0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Klagovisorna så har vi kommit till det tredje kapitlet. Klagovisorna följer en alfabetisk form. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver där Alef är den första, Bet den andra och så vidare. Kapitel 1 har 22 verser och kapitel 2 har 22 verser. Men när vi nu kommer till kapitel 3 så är det 3 verser för varje bokstav och därmed blir det hela 66 verser i det här kapitlet. Innan vi vandrar genom det tredje kapitlet så ska vi repetera en vers ifrån Klagovisornas andra kapitel, nämligen vers 14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Det vill säga prästerna, förkunnarna, de religiösa ledarna bar en stor del av skulden för att Jerusalem gick under. De förförde folket till att bygga sina liv på en falsk tröst. Majoriteten av prästerna hade ju spått lycka och bara sagt det de visste folk tyckte om att höra. Det var inte Gud som avgjorde innehållet i deras budskap, utan folket och tidsandan. Det var det andliga förfallet som orsakade det yttre förfall som Juda och Jerusalem nu levde under. Prästerna i templet hade inte avslöjat deras synd inför Gud, eftersom det varken ville leda till popularitet eller bättre löner. Hade majoriteten av dem som kallats för folkets andliga ledare talat så som Gud ville att de skulle tala, så hade Jeremia inte varit ensam och folket hade inte blivit så totalt bedragna. Men nu var det för sent. Nu återstod bara tårarna, ångesten, lidandet och hopplösheten. Det var ju allt detta som Gud hade velat rädda dem undan. Men de ville inte lyssna till Herrens tjänare. De hade inte velat tro det som inte passade deras själviska hjärtan och ogudaktiga liv. Det fanns massor av andliga aktiviteter, men ingen helgelse. Man tröstade sig med templet, offerordningarna, och så att deras präster sa, så säger Herren, allt står väl till. Därmed tillägnade man sig tröst från det som sades vara Herrens präster, utan att verkligen omvända sig och göra bättring. Och när vi nu vandrar genom det tredje kapitlet, så måste jag säga att klagovisorna handlar nog mera om en enskild människas klagan än om förbön för en hel nation. Och inte minst i kapitel 3 möter vi en underbar tröst för en desperat och förtvivlad själ. Här finner vi också några verser som kan tyda på att det är just Jeremias nöd och klagan vi möter i klagovisorna. Till exempel i vers 53 där han säger: "Det ville utsläcka mitt liv här i gropen." Och vidare i vers 54: "Vatten den steg mig över huvudet. Jag sa det, jag är förlorad." Vilket passar bra på det vi redan läst i Jeremia bok om allt vad profeten måste genomgå. Och vi börjar med bokstaven Alef. Klagovisorna 3, vers 1 till och med 3. Jag är mannen som har sett elände genom hans vredesris. Han har lett mig och låtit mig gå i mörker och inte i ljus. Ja, Han vänder emot mig sin hand gång på gång hela dagen. Också det här passar bra in på Jeremia. Han hade verkligen fått känna folkets hat och motstånd. År efter år ropar han ut sitt budskap utan att någon ville höra. Och han var inte oberörd av den förödelse och det lidande som nu drabbat nationen. Samtidigt måste vi säga, han är bara en ofullkomlig människa. Och vi märker att i all den här motgången är han nog trots allt mest upptagen av sitt eget lidande. Stackars mig. Men han springer inte runt och ropar, vad var det jag sa? Hans hjärta är förkrossat. Folket ville inte ta emot det budskap som hade blivit deras räddning om de bara velat lyssna och inrätta sina liv efter budskapet. Jesus, han fick erfara detsamma många hundra år senare. Man ville inte lyssna till honom som var deras enda räddning. Föraktad, hånad och förkastad blev han av sina egna, precis som Jeremia. Men ändå var det en total skillnad, för Jesu kärlek var fullkomlig. Han sörjde inte mest över sin egen smärta, utan han led för dina och mina synder. Och hans sista ord på korset var, det är fullbordat. Det ligger en evig seger i dessa ord. Det är fullbordat. Livets seger över döden. Hör detta, du modlösa människa. Allt som behövs för att du ska få del i det eviga livet, det är fullbordat. Klagovisorna 3, vers 6. På mörka platser har han låtit mig bo, likt det som länge varit döda. Jesus, han blev inte bara sänkt ner i en brunn, där han sjönk ner i dyn och var nära att dö. Han led döden. För dina och mina synder. Den fruktansvärda, pinfulla korsdöden. Därefter blev hans döda kropp lagt i den mörka graven. Men det slutade inte där. För på den tredje dagen uppstod han och proklamerade sin totala seger över synden och döden. Vi läser första Korinthierbrevet 15. Verserna 54 till och med 57. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

I klagovisorna 3:13 så klagar författaren och säger: Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa dagen lång. Det är svårt att föreställa sig vad Jeremia gick igenom under alla de år han försökte ropa ut omvändelsens budskap till ett religiöst folk som föraktade Herrens ord. I slutet av vers 17 så säger han: Jag har glömt vad lycka är. Guds ord säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och det löftet, det gäller även Herrens tjänare Jeremia. Mitt under de mest fruktansvärda förhållanden, i en förtvivlad och mänskligt sett hopplös situation, får vi veta vad det är hans hjärta griper om. Klagovisorna 3, vers 21 till och med 24. Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Skulle vi sätta en överskrift över kapitlen 3 till och med 5 i klagovisorna, ja, då måste det väl bli: När morgondagarna blev gårdagar. Här ser profeten tillbaka på den tid då han varit verksam som ett Herrens vittne för sitt folk. Han hade förutsagt vad som skulle hända om de inte vände om från sina synder. Han hade ropat ut Jerusalems undergång, och nu sitter han i ruinerna av det som en gång hade varit Jerusalem. Templet är ödelagt, Jerusalems murar lagda i grus och staden är jämnad med marken. Och han gråter, bland annat därför att hans gärning hade synbart varit förgäves. Tänk allt han lidit och genomgått för att bära fram det budskap som kunnat bli folkets räddning om de hade lyssnat. Och tänk vad hela nationen nu led. Och inte minst, tänk vad som hänt med Guds stad, Jerusalem. Men när den sista strimma av hopp slocknat, när allt mänskligt hopp är ute, då ser Guds barn Guds löften. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp. Herrens nåd är det, att det inte är ute med oss. Profeten säger inte bara det kunde ha varit värre, men han säger faktiskt det borde ha varit värre. Egentligen skulle det ha varit ute med oss, så som vi har handlat mot vår Gud. Och det är en enda orsak till att det inte är ute med oss, och det är Guds nåd. Avsnittet från 3:21 till 3:27. Det är en hoppets stjärna, tänt mitt i ett eljest mörkt avsnitt i Jerusalems och Juda historia. Trots den tunga och svåra domen som hade drabbat dem, och den var verkligen mycket svår och tung. Många menade nog att den var allt för svår. Trots det ser Jeremia Guds nåd i allt det som drabbat dem. Och till den som förkastat Gud och hans heliga vilja, till alla dem som inte ville omvända sig, men som nu klagar över sitt livsöde, så har profeten en fråga. Klagovisorna 3, vers 39. Varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som om han säger: Ni borde istället klaga över era egna handlingar. Ångra att ni faktiskt själva valde olyckan.
gråta över att den situation ni nu upplever är självförvållad. Vad är det du klagar över? Det är Gud som borde klaga. Han ville rädda dig undan allt detta. Han sände sin budbärare och förkunnade var den väg ni vandrade på skulle leda er. Och i sin stora tålmodighet bad han er om och om igen att vända om. Men ni valde att i orättfärdighet och ogudaktighet undertrycka sanningen och fortsätta på syndens väg. Vi minns vad Herren sa om Jerusalems profeter i Jeremia 23:14. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. Till de troende i Rom skriver aposteln Paulus i Romarbrevet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Att undertrycka och förneka Guds sanna ord, det är alltså inte något som är nytt för vår tid. Så när man föraktar Guds ord, så är det inte därför att man har en modern syn på Bibeln, utan man har precis samma gamla syn som lanserades av Satan genom ormen i Edens lustgård. Det är högst gammalmodigt, om man ska tala i de termerna. Helt sedan syndafallet har den fallna människan i ogudaktighet och orättfärdighet undertryckt sanningen. Paulus han uttrycker det så här i Romarbrevet 1:28 till vers 32. Och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Det har blivit uppfylld av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Det är full av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. Det skvallrar och förtalar. Det hatar Gud och brukar våld. Det skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. Det lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det, fast det mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, det samtycker också till att andra gör det. Paulus skriver att fast de känner till Guds rättvisa och att de som handlar så är värda döden, ändå handlar de så. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Och när de börjar skörda något av syndens konsekvenser klagar de. Jeremia har i årtionden ropat ut omvändelsens budskap. Han sa precis vad som skulle ske om de inte lyssnade till Herren, sin Guds röst. Och nu, när det han förkunnat har skett, frågar han: varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som att bädda din säng med glödande kol och sedan klaga över att du ligger obekvämt. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda.

När vi kommer till den 18:e bokstaven i kapitel 3 så får vi en liten inblick i hur förhållandena har varit alla dessa år för den trofasta Herrens tjänare som i kärlek till sitt folk och i trohet till Gud har förkunnat sanningen. Klagovisorna 3, verserna 52 till och med 54. Det har ivrigt jagat mig som en fågel, det som utan orsak är mina fiender. Det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Det kastade sten på mig. Vatten steg mig över huvudet. Jag sade, jag är förlorad. Det var stunder då han verkligen trodde han skulle dö. Han var kallad av Gud och han var sin gärning trogen. Han talade endast det som Herren uppenbarat för honom. Men ett ogudaktigt folk tål inte att höra sanningen. Och nu har man sänkt ner honom i kungasonen Malkias brunn på vaktgården. Och Jeremia 38:6 säger i slutet av versen: det släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten men dy, och Jeremia sjönk ner i den. I klagovisorna säger han alltså: det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Det kastade sten på mig. Så människorna runt omkring gjorde det de kunde för att förvärra situationen. Och till sist känner han det som om allt är förlorat. Och vad gör han då? Han ropar till Gud i sin nöd. Efter allt motstånd, allt hån, alla lögner som spridits om honom, all misshandel, alla år av förnedring. Och trots att han tålmodigt burit allt för att förkunna sanningen för sitt folk, så var det till ingen nytta det han gjort. För det var ingen som ville omvända sig, och nu låg redan Jerusalem i ruiner, och själv håller han på att drunkna i dyn. Vi minns hur han i Jeremia kapitel 20 genomlevde en stark inre konflikt, där han önskar lämna in sin avskedsansökan till Gud och inte längre ropa ut Guds budskap till ett ogudaktigt folk som bara slog honom, hånade honom och hotade honom till livet. Och vi repeterar orden från Jeremia 20, vers 8 och 9. Till så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Det är som om Jeremia säger: att förkunna de sanningar Gud har uppenbarat, det är det näst värsta jag gör. Näst värsta? Vad är det då som är det värsta? Det är att inte predika. För om jag tiger, så är folket utelämnade till falska tröstare. Jag kan inte svika, varken Gud eller mitt folk. Det brinner som en eld i mitt inre, när jag tiger om det som Gud har uppenbarat för mig ska komma. Så han har haft inre personliga konflikter. Han har haft oändligt många yttre öppna konflikter med sitt folk. Allt har gått honom emot. Och nu sjunker han i dyn, men trots allt vänder han sig till Gud med sin nöd. Vi läser klagovisorna 3, verserna 55 till och med 57. Jag åkallade ditt namn, Herre, längst nere i gropen. Du har hört min röst.
tillslut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp. Du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Jeremia ropade till Gud medan han sjönk allt djupare i dyn. Och lägg märke till att Gud uppenbarade sig mitt i nöden och talade till honom. Frukta inte, sa Gud. I de orden så låg en gudomlig kraft som gjorde att han, efter att ha dragits upp ur brunnen, fortfarande vägrar att kompromissa. Fast en kroppsligt svag stod han som en klippa emot all den förödmjukelse, vånda, motstånd, misshandel, förakt, ensamhet, missförstånd och misslyckande som mötte. Och när jag i klagovisorna läser, du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Då går mina tankar till Jesaja 43, vers 1 och 2. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel, frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Kära vän som just nu lyssnar, ta även du det här löftesordet i ditt hjärta och lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker. Klagovisorna 3 är ett gripande vittnesbörd om hur Gud hörde en hjälplös mans bön och räddade honom, fastän han hade sjunkit så djupt att han trodde att allt var förlorat. Detsamma kan han göra för dig idag. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Gud är god.

0: de må härvas våda.
1: Och så får vi den ena möjligheten efter den andra.
0: Jag är nog att du mig åter igen upp i vägjulas våda.
1: Till att vara samman i Jesu namn.
0: Att det bästa läk i hotet, Jesus och namn.
1: Slik som vi är i denna stund.
0: När någon i dallet tjockarna dasa.
1: Och så kan vi ju spöra.
0: Ja, det är sagt i min hjärta.
1: Har Jesus fått fortälla oss något om sig själv?
0: När lägger Jesus i stället mycket emot i Jesus spöra.
1: Här står det slik till slutten av detta verset.
0: Ja, det är den gött i lopet den verset med min låga i mig.
1: Fördi du har älskat mig.
0: Den dit gick och den rakiste må.
1: För världens grundvård blev lagt.
0: Och där går mig i vård och bygger ju.
1: Ja, detta säger Jesus i bön till sin himmelska far.
0: Ja, det sa han i cerka Jesus och armar och sjaktasis.
1: Han var älskad av himmelens Gud.
0: Sånt han i rakiste vun allmi milis.
1: Icke bara nu som var begynt akkurat då.
0: Icke dusche dallek och dallele alkahan.
1: Men för världens grundvård var lagt.
0: Och att han är ägda och där går mig in i vad du lebyggt ju vunge.
1: Och så kan vi fortälla till varandra.
0: Ja, det är bäst som min mojter i Gud skymma sen.
1: Din och min frälses grund.
0: Att sikkert då jag må min påpekt bäst ju mig vård då.
1: Den var planlagt för världen var planlagt.
0: Där kan lebyggt ju vunge gjort att ju vun och där går. Kom här in i vårdule bitte Johan.
1: Ja, för det du har älskat mig för du skapte världen.
0: Den dit i dess gottom den rakiste må åter kom här in i vårdule bitte.
1: Därför vill Jesus att vi ska vara där han är.
0: Den dit i en dachtog i Jesus som gick alla kläckta upp och sånne.
1: Vi vet att våra tankar, de kan bli fyllt med så många, många ting.
0: Ja, Mikael tietti tänä, min jurtakasta ka kirjoitettu ohko teikka, ja ätsäni tuina ja täynnä.
1: O aamu till så får vi spörsmål.
0: Ja, det måste hon äkki kättää det kakka järjellä.
1: Ja, men är det synd?
0: No, läpä hän takkan suntu.
1: Kan vi inte vara med på detta? Det är väl inte synd det?
0: No, äppä min sahti läks tuos mieltä, ei ole tielkut suntu.
1: Jo, det kan gott vara, vi kan säga nej, det är inte synd.
0: Nej, det är sagt, eller har vi sagt det att jag inte kan läsa det.
1: Men det är en ting som många gånger är så farlig för oss.
0: Måste det här gå till våga med hur vara eller mycket.
1: Våra tankar och vårt sinne, det blir fyllt med allt annat.
0: Att det är min jordaka, jag är min mellanläki, det är sant att hur farka det är utgjort. Herre mina, allt på särskilt.
1: Slik att för vi vet ordet så är vi kommit långt bort ifrån tankarna om Jesus.
0: Nu att det mig är hjulteg i sistele på att miha kuhkas är Jesusis.
1: Då ska vi tänka på det idag.
0: Ja, det andra kan vi där ånden gjort oss.
1: Jesus han ber för oss.
0: Att Jesus tackar råkade alla mina ord.
1: Han har en bestämd vilja med dig och mig.
0: Så slä är nummer. Tahtuus, ikki duinna ja muinna.
1: Att vi skall vara där hvor han är.
0: Ja, där är det här. Mikael kan läkta upp och sånne.
1: Också i tankar och sinn.
0: Majta i jordet gick unja min mellame lag i milde.
1: Och vi kan gärna spöra, varför vill han detta?
0: Ja, vi sagt i herren när man stann tahtu.
1: Jo, det är det vi har sagt flera gånger.
0: Jo, vi lät sälkan den ju och jag är kyrkigt.
1: För att vi skall få se hans härlighet.
0: Nej, jag var mina i bästa höjning än så här var svåda.
1: Ja, tänk för en härlighet och skulle få möte ett frälst människa.
0: Jag gjort det. Man här var svåda. Våda bort och det skedde. Och man David och det bästa jobben och långa.
1: Tre av disciplinerna, de mötte två upp på fjället.
0: Ja, kolmastain mahtaa jenkin, mä lekkän toppen varjel. Tätä kauna tekee kuhtin eräolmain.
1: Ja, disse tuu, det var Moses och Elias.
0: Ja, det leikkaa tästä tolluspuolis olma Moses ja Elias.
1: De hade varit dö i många hundra år.
0: Ja, saika leikkaa jo jaakman till, ja, mimma tilis lämmäsen jo manga johti jäki.
1: Och så står det skrevet.
0: Ja, det johti tjallon.
1: De kom där i sina härlighetslegemor.
0: Att det sa i både i kadokko, det är en

0: sådana här var svåra rockmaskin.
1: Och så kan ju vi tänka.
0: Ja, men sagt det är gjort sig.
1: Moses, ja, han känner vi mycket till.
0: Nej, Moses är mycket tomt att man kan lägga i mörde.
1: Och Moses, han var ju en mandrapper.
0: Moses, han gickar med livet hållet med någon gottan.
1: Ja, för han hade slått ihjäl en egypter.
0: Då han sa inte han i tjaskan, ja, med mig i egypter.
1: Och så säger Guds ord.
0: Ja, det är älka i mina saker.
1: Slike ska lika arve Guds rike.
0: Att det räcker att hejkalka arve han med rike.
1: Ja, då må vi ju spöra.
0: Nej, det är mig. Vi kan vara efter gärna lite.
1: Talar inte Guds ord sant?
0: Nej, jag bara hit mina saker i sann och rykta.
1: Hur det är nog av denna Jesu härlighet som han så gärna vill visa oss.
0: Det är ju också den Jesus och Herre svådas mig som har lida tjej i mycket.
1: Den som erkänner och bekänner sin synd.
0: Tackar mig, doktaste jag är suttå.
1: Han blir frälst.
0: När tackar hon ska skönta bästa jobbet.
1: För Jesus har sagt det slik.
0: Den är Jesus och tälkarna.
1: Den han är fri.
0: Att tekalle den fridja vodas.
1: Han är renset i lammets blod.
0: Som den är bort i stovun labba varan.
1: Du, detta är nog av Jesu härlighet.
0: Ja, det är det yoga majten Jesus och härvas vodas.
1: Som han så gärna ville visa till dig och till mig.
0: Maj som nu aina salid i tjaj i sikidu nya munje.
1: Så fick de se Moses.
0: Ja, jag där ser bäst och ägt ni Moses.
1: Som viste sig i sitt härlighetsregeme.
0: Gått det tjej i Jesusen så här var svåra ruckmarsa siste.
1: Därför är det ingen av oss som behöver oss spöra slik.
0: Ja, denna läge nu, jag tar inte där för att göra henne.
1: Blir Moses frälst?
0: Att den har satt dig och Moses bästa gjort.
1: Ja, det står skrevet.
0: Ja, men det tror du själv gjorde.
1: Han kom där och viste sig och samtalt med Jesus.
0: Ja, men som både jag tjej i Jesus, jag menar Jesus har lusat, sagast i tegna.
1: Han viste sig i sitt härlighetslegeme.
0: Ja, tjej i Jesus, den här var svåra ruckmaskin.
1: Och så vill Jesus så gärna få sagt det till dig och mig också.
0: Ja, det är tack du Jesus tälk i sig då ny och munny.
1: Den är vägen öppen för dig också.
0: Att det tack jag inte nog eller rabba stod ni mig.
1: Enten du har gått på den i 50 år eller du inte har fått bunt på den än.
0: Jag går lätt jag vatsen den gärna och mjölde och vick viktel och högg. Det är inte du inte gått till för att bara kan det.
1: Du, därför ber Jesus för dig och mig.
0: Den dikti han Jesus råkade alla Jesus, inte du jag måttes.
1: Han vill att vi ska vara där hvor han är.
0: Sån halida jag dachtu att det mycket lika lätt uppe gått sånne.
1: För att vi ska få se hans härlighet.
0: Ja, vad är min bästa höjning den så här var sådär.
1: Och den vill han så gärna visa oss mer och mer av.
0: Ja, den halida som tjej i mycket, jag är en på, jag är en på.
1: Och där kunde vi kanske också se som den ungdomen inne på Östfjället.
0: Ja, det är sagt i mig bara sälk i mina ögoda några här stoppe med sist.
1: Det blev så mycket andoledes hjemmen och slike som dere har varit och talt Guds ord.
0: Att det är skönta nu och lovära lagas mannig och täckare på åkte med sart nere hit mil och sani.
1: Ja, för det är ett levande ord.
0: Denna går akkurat äldre i sattning.
1: Och det har vi ibland oss.
0: Ja, den är min kaskas.
1: Herren hjälp oss till att ta emot detta.
0: Herra väck utstånd min, vad är min vosta i valtas utstånd.
1: Så ska också vi bli frälst av bara nåden.
0: Nu har det min mig sköntat bäst att jobba mot att äga armås.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Klagovisorna så har vi kommit till det tredje kapitlet. Klagovisorna följer en alfabetisk form. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver där alef är den första, bet den andra och så vidare. Kapitel 1 har 22 verser och kapitel 2 har 22 verser. Men när vi nu kommer till kapitel 3 så är det 3 verser för varje bokstav och därmed blir det hela 66 verser i det här kapitlet. Innan vi vandrar genom det tredje kapitlet så ska vi repetera en vers ifrån Klagovisornas andra kapitel, nämligen vers 14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Det vill säga prästerna, förkunnarna, de religiösa ledarna bar en stor del av skulden för att Jerusalem gick under. De förförde folket till att bygga sina liv på en falsk tröst. Majoriteten av prästerna hade ju spått lycka och bara sagt det de visste folk tyckte om att höra. Det var inte Gud som avgjorde innehållet i deras budskap, utan folket och tidsandan. Det var det andliga förfallet som orsakade det yttre förfall som Juda och Jerusalem nu levde under. Prästerna i templet hade inte avslöjat deras synd inför Gud, eftersom det varken ville leda till popularitet eller bättre löner. Hade majoriteten av dem som kallats för folkets andliga ledare talat så som Gud ville att de skulle tala, så hade Jeremia inte varit ensam och folket hade inte blivit så totalt bedragna. Men nu var det för sent. Nu återstod bara tårarna, ångesten, lidandet och hopplösheten. Det var ju allt detta som Gud hade velat rädda dem undan. Men de ville inte lyssna till Herrens tjänare. De hade inte velat tro det som inte passade deras själviska hjärtan och ogudaktiga liv. Det fanns massor av andliga aktiviteter, men ingen helgelse. Man tröstade sig med templet, offerordningarna, och så att deras präster sa, så säger Herren, allt står väl till. Därmed tillägnade man sig tröst från det som sades vara Herrens präster, utan att verkligen omvända sig och göra bättring. Och när vi nu vandrar genom det tredje kapitlet, så måste jag säga att klagovisorna handlar nog mera om en enskild människas klagan än om förbön för en hel nation. Och inte minst i kapitel 3 möter vi en underbar tröst för en desperat och förtvivlad själ. Här finner vi också några verser som kan tyda på att det är just Jeremias nöd och klagan vi möter i klagovisorna. Till exempel i vers 53 där han säger: det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Och vidare i vers 54: vatten den steg mig över huvudet. Jag sade, jag är förlorad. Vilket passar bra på det vi redan läst i Jeremia bok om allt vad profeten måste genomgå. Och vi börjar med bokstaven alef. Klagovisorna 3, vers 1 till och med 3. Jag är mannen som har sett elände genom hans vredesris. Han har lett mig och låtit mig gå i mörker och inte i ljus. Ja, Han vänder emot mig sin hand gång på gång hela dagen. Också det här passar bra in på Jeremia. Han hade verkligen fått känna folkets hat och motstånd. År efter år ropar han ut sitt budskap utan att någon ville höra. Och han var inte oberörd av den förödelse och det lidande som nu drabbat nationen. Samtidigt måste vi säga, han är bara en ofullkomlig människa. Och vi märker att i all den här motgången är han nog trots allt mest upptagen av sitt eget lidande. Stackars mig. Men han springer inte runt och ropar, vad var det jag sa? Hans hjärta är förkrossat. Folket ville inte ta emot det budskap som hade blivit deras räddning om de bara velat lyssna och inrätta sina liv efter budskapet. Jesus, han fick erfara detsamma många hundra år senare. Man ville inte lyssna till honom som var deras enda räddning. Föraktad, hånad och förkastad blev han av sina egna, precis som Jeremia. Men ändå var det en total skillnad, för Jesu kärlek var fullkomlig. Han sörjde inte mest över sin egen smärta, utan han led för dina och mina synder. Och hans sista ord på korset var, det är fullbordat. Det ligger en evig seger i dessa ord. Det är fullbordat. Livets seger över döden. Hör detta, du modlösa människa. Allt som behövs för att du ska få del i det eviga livet, det är fullbordat. Klagovisorna 3, vers 6. På mörka platser har han låtit mig bo, likt det som länge varit döda. Jesus, han blev inte bara sänkt ner i en brunn, där han sjönk ner i dyn och var nära att dö. Han led döden, för dina och mina synder. Den fruktansvärda, pinfulla korsdöden. Därefter blev hans döda kropp lagt i den mörka graven. Men det slutade inte där, för på den tredje dagen uppstod han och proklamerade sin totala seger över synden och döden. Vi läser första Korinthierbrevet 15, verserna 54 till och med 57. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

I klagovisorna 3:13 så klagar författaren och säger: Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa dagen lång. Det är svårt att föreställa sig vad Jeremia gick igenom under alla de år han försökte ropa ut omvändelsens budskap till ett religiöst folk som föraktade Herrens ord. I slutet av vers 17 så säger han: Jag har glömt vad lycka är. Guds ord säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och det löftet, det gäller även Herrens tjänare Jeremia. Mitt under de mest fruktansvärda förhållanden, i en förtvivlad och mänskligt sett hopplös situation, får vi veta vad det är hans hjärta griper om. Klagovisorna 3, vers 21 till och med 24. Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Skulle vi sätta en överskrift över kapitlen 3 till och med 5 i klagovisorna, ja då måste det väl bli när morgondagarna blev gårdagar. Här ser profeten tillbaka på den tid då han varit verksam som ett Herrens vittne för sitt folk. Han hade förutsagt vad som skulle hända om de inte vände om från sina synder. Han hade ropat ut Jerusalems undergång, och nu sitter han i ruinerna av det som en gång hade varit Jerusalem. Templet är ödelagt, Jerusalems murar lagda i grus och staden är jämnad med marken. Och han gråter, bland annat därför att hans gärning hade synbart varit förgäves. Tänk allt han lidit och genomgått för att bära fram det budskap som kunnat bli folkets räddning om de hade lyssnat. Och tänk vad hela nationen nu led. Och inte minst, tänk vad som hänt med Guds stad, Jerusalem. Men när den sista strimma av hopp slocknat, när allt mänskligt hopp är ute, då ser Guds barn Guds löften. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp. Herrens nåd är det, att det inte är ute med oss. Profeten säger inte bara det kunde ha varit värre, men han säger faktiskt det borde ha varit värre. Egentligen skulle det ha varit ute med oss, så som vi har handlat mot vår Gud. Och det är en enda orsak till att det inte är ute med oss, och det är Guds nåd. Avsnittet från 3:21 till 3:27, det är en hoppets stjärna, tänt mitt i ett eljest mörkt avsnitt i Jerusalems och Juda historia. Trots den tunga och svåra domen som hade drabbat dem, och den var verkligen mycket svår och tung. Många menade nog att den var allt för svår. Trots det ser Jeremia Guds nåd i allt det som drabbat dem. Och till den som förkastat Gud och hans heliga vilja, till alla dem som inte ville omvända sig, men som nu klagar över sitt livsöde, så har profeten en fråga. Klagovisorna 3, vers 39. Varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som om han säger: Ni borde istället klaga över era egna handlingar. Ångra att ni faktiskt själva valde olyckan.
gråta över att den situation ni nu upplever är självförvållad. Vad är det du klagar över? Det är Gud som borde klaga. Han ville rädda dig undan allt detta. Han sände sin budbärare och förkunnade var den väg ni vandrade på skulle leda er. Och i sin stora tålmodighet bad han er om och om igen att vända om. Men ni valde att i orättfärdighet och ogudaktighet undertrycka sanningen och fortsätta på syndens väg. Vi minns vad Herren sa om Jerusalems profeter i Jeremia 23:14. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. Till de troende i Rom skriver aposteln Paulus i Romarbrevet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Att undertrycka och förneka Guds sanna ord, det är alltså inte något som är nytt för vår tid. Så när man föraktar Guds ord, så är det inte därför att man har en modern syn på Bibeln, utan man har precis samma gamla syn som lanserades av Satan genom ormen i Edens lustgård. Det är högst gammalmodigt, om man ska tala i de termerna. Helt sedan syndafallet har den fallna människan i ogudaktighet och orättfärdighet undertryckt sanningen. Paulus han uttrycker det så här i Romarbrevet 1:28 till vers 32. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de, fast de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, det samtycker också till att andra gör det. Paulus skriver att fast de känner till Guds rättvisa och att de som handlar så är värda döden, ändå handlar de så. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Och när de börjar skörda något av syndens konsekvenser, klagar de. Jeremia har i årtionden ropat ut omvändelsens budskap. Han sa precis vad som skulle ske om de inte lyssnade till Herren, sin Guds röst. Och nu, när det han förkunnat har skett, frågar han: varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som att bädda din säng med glödande kol och sedan klaga över att du ligger obekvämt. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda.

När vi kommer till den 18:e bokstaven i kapitel 3 så får vi en liten inblick i hur förhållandena har varit alla dessa år för den trofasta Herrens tjänare som i kärlek till sitt folk och i trohet till Gud har förkunnat sanningen. Klagovisorna 3, verserna 52 till och med 54. Det har ivrigt jagat mig som en fågel, det som utan orsak är mina fiender. Det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Det kastade sten på mig. Vatten steg mig över huvudet. Jag sade, jag är förlorad. Det var stunder då han verkligen trodde han skulle dö. Han var kallad av Gud och han var sin gärning trogen. Han talade endast det som Herren uppenbarat för honom. Men ett ogudaktigt folk tål inte att höra sanningen. Och nu har man sänkt ner honom i kungasonen Malkias brunn på vaktgården. Och Jeremia 38:6 säger i slutet av versen: det släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten men dy, och Jeremia sjönk ner i den. I klagovisorna säger han alltså: det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Det kastade sten på mig. Så människorna runt omkring gjorde det de kunde för att förvärra situationen. Och till sist känner han det som om allt är förlorat. Och vad gör han då? Han ropar till Gud i sin nöd. Efter allt motstånd, allt hån, alla lögner som spridits om honom, all misshandel, alla år av förnedring. Och trots att han tålmodigt burit allt för att förkunna sanningen för sitt folk, så var det till ingen nytta det han gjort. För det var ingen som ville omvända sig, och nu låg redan Jerusalem i ruiner, och själv håller han på att drunkna i dyn. Vi minns hur han i Jeremia kapitel 20 genomlevde en stark inre konflikt där han önskar lämna in sin avskedsansökan till Gud och inte längre ropa ut Guds budskap till ett ogudaktigt folk som bara slog honom, hånade honom och hotade honom till livet. Och vi repeterar orden från Jeremia 20 vers 8 och 9. Till så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Det är som om Jeremia säger: att förkunna de sanningar Gud har uppenbarat, det är det näst värsta jag gör. Näst värsta? Vad är det då som är det värsta? Det är att inte predika. För om jag tiger, så är folket utelämnade till falska tröstare. Jag kan inte svika, varken Gud eller mitt folk. Det brinner som en eld i mitt inre när jag tiger om det som Gud har uppenbarat för mig ska komma. Så han har haft inre personliga konflikter. Han har haft oändligt många yttre öppna konflikter med sitt folk. Allt har gått honom emot. Och nu sjunker han i dyn. Men trots allt vänder han sig till Gud med sin nöd. Vi läser klagovisorna 3, verserna 55 till och med 57. Jag åkallade ditt namn, Herre, längst nere i gropen. Du har hört min röst.
Tillslut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp. Du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Jeremia ropade till Gud medan han sjönk allt djupare i dyn. Och lägg märke till att Gud uppenbarade sig mitt i nöden och talade till honom. Frukta inte, sa Gud. I de orden så låg en gudomlig kraft som gjorde att han, efter att ha dragits upp ur brunnen, fortfarande vägrar att kompromissa. Fast en kroppsligt svag stod han som en klippa emot all den förödmjukelse, vånda, motstånd, misshandel, förakt, ensamhet, missförstånd och misslyckande som mötte. Och när jag i klagovisorna läser, du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Då går mina tankar till Jesaja 43, vers 1 och 2. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel, frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Kära vän som just nu lyssnar, ta även du det här löftesordet i ditt hjärta och lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker. Klagovisorna 3 är ett gripande vittnesbörd om hur Gud hörde en hjälplös mans bön och räddade honom, fastän han hade sjunkit så djupt att han trodde att allt var förlorat. Detsamma kan han göra för dig idag. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Gud är god.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. august. I apostelgjerningenes 10. kapittel og det 43. vers henter vi dagens tekst, som lyder slik: «Vær den som tror på Jesus, får syndenes forlatelse ved hans navn.» Rosenius sier: «Hva bør jeg tro og vite om denne forlatelsen? Jo, du bør vite, og på Guds evige ord tro, at om dine synder er aldri så svære, ja, røde som blod, så er syndenes forlatelse en ganske annen sak. Det er i Jesus Kristus vi har syndenes forlatelse, som ikke kan rokkes eller forminskes en hårsbredd av all mulig synd, eller på noen måte trekkes tilbake. I tillegg er synden for svak til å kunne overvinne den store, allmektige frelsens rettferdighet og forsvar for oss. Synden kan nok lage ujevnheter i landskapet her på jorden, det vil si i vår jordiske rettferdighet, men den er ikke i stand til å nå eller rokke ved noe som helst i himmelen. David sier: «Så høy som himmelen er over jorden, så mektig lar han sin nåde være over oss.» Og her blir spørsmålet: hvem som er mektigst, hvem som får herske, enten det er vår synd eller Kristi rettferdighet? Men Paulus sier klart at liksom synden hersket ved døden, skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus. For om døden fikk herredømme ved den ene, Adam, ved dette ene fall, så skal da de som får motta nådens overflod og rettferdighetens gave desto mer ha liv og herske ved den ene, Jesus Kristus. Det er altså nåden som hersker over synd. Vi er alt for små og skrøpelige skapninger i forhold til den allmektige Herren Kristus. Vårt verk, synd, har ikke mulighet for å overvinne hans verk, nåden og forlatelsen. Skulle jeg som tror på Kristus eie nåden bare så lenge jeg selv lever et pent og kristelig liv, og så mister nåden straks jeg gjør noe som er synd? Ja, da er jo Kristi rike et gjerningsrike som hersket over nåden, og ikke et nåderike som hersker over gjerningene. Hva nytte hadde vi av Kristus da? Hvis jeg skulle ha nåde så lenge jeg levde et rett liv, men ikke lenger, da kom sannelig rettferdigheten av gjerninger. Men da var jo Kristus også død forgjeves. Det var ikke en slik ustadig nåde vi fikk da Jesus ble menneske og offret sitt blod for oss. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. 1. Johannes brev, 2. kapittel, vers 1. Vi skal derfor ha klart for oss at når Gud i sitt ord taler advarende og truende om våre synder og plikter, så gör han detta bara för att väcka och förskräcka de sällsikre och lättsindige själene som aldrig vill omvända sig. Han gör det för att driva dem till Kristus och för att hålla de troende våkna och levande i tron. Men det är aldrig från Guds sida med hensikt på att träcka tillbaka själva nåden, för då vill ju loven vara emot Guds löfter, och det är långt ifrån. Nej, var en som tror på Kristus är för evigt fri från all lovens förbannelse och lever nu i den fristaden och på den platsen där ingen synd kan nå ham eller tillregnes ham. Slik det står skrevet: salig är det menneske som Herren aldrig tillregner synd. Lägg märke till aldrig tillregner synd. Detta är Kristi rike, ett evigt förlåtelsens rike för var stund och oavlatlig, som Herren högtidligt omtaler slik: det folket som bor där har fått sin synd förlatt. Alltså, allt ont jag känner och ser hos mig själv av kulde och tröghet, feighet, mänskefrykt, utålmodighet och sinne, urene lyster eller vad det än måtte vara, det är alltsammans synd som förtjänar att bli straffet, som jag må angre och bekänna. Men nåden, förlåtelsen, är alltid densamme. Den rockes icke en hårsbredd och träckes aldrig tillbaka. Den har jag alltid totalt uförminsket i Kristus, så länge jag vid troen håller mig till ham. Då har jag också i den samma tron alltid det sinn som dömer mig själv, lider över det onde och ger ånden rätt när den talar. Därför bör jag också med allvar erkänna och straffa synden i mig och förbedra livet mitt. Men när det gäller samvittigheten eller mitt förhåll till Gud, lever jag i en frihet som om ingenting var synd, som om det icke fanns någon lov, varken ett eller tio bud, som om jag allerede var i himlen. Nøyaktig slik står min sak overfor Gud. For där Gud taler om syndernes forlatelse, om at ingen synd tilregnes oss med mere, det är ingen lek med ord, men det är fullt allvar, gudomlig allvar och gudomlig sannhet. Detta är den friheten Kristus har friköpt oss till. Ikke så att det inte längre finns någon synd hos en kristen, eller att ingenting är någon synd vad han så gör, men han tror på Kristus som har tagit all synd på sig och lever nå i det rike där loven icke har någon fördömande kraft, där han för Kristi skyld icke tillregnes någon synd. Ännu kan nog synd oroa och bekymra oss, men fördöma oss kan den icke. Lovet vare Guds barmhjärtighet. Detta har Luther någon träffande ord om. Han säger: i vårt köd bär vi med oss en stadig synd så länge vi är här på jorden. Våra fejl och förseelse tar aldrig slut. Därför är det sannolikt också nödvändigt att vi till gengäld har en evig förlåtelse, så vi icke på grund av synd skulle komma under Guds vrede, men på grund av förlåtelsen får leva under Guds nåde. Ja, detta är hans evige pakt som står fast och icke vacklar, så hjärtan vår kan vara säkra på at synd ikke kan fordømme oss.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal fortsette å lese fra Lukas evangeliet.
2: Vi er ikke kjørket, jeg skal lukke Lukas evangeliet.
1: Det 15. kapittel.
2: Jeg vil ikke vite om noen blokker kapittel.
1: Og der skal vi lese de 7 første versene.
2: Så blokker vi kjørt av Vestemors versene.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Da vi lukker Jesus av navnet.
1: Alle tolderne og synderne holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseeren og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot synder og eter sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 ørkenen og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
2: Måtte på tøller og jeg sotter og ikke hatt nye tjøyderse så lak og gulamt ikke så. Jeg fariser og ikke tjallvapp og ikke nymer et tid og sel ikke. Da vestet jeg valgte sottel og kjøye borre sin servis. Mot og sånn sa det noe i den verden du sitter i det jeg tilkje. Gjøl og mye dis, gjøsle kjøtt, sa du så. Jeg godte la lappen åtte deg. Ikke er det deg åtte lukket lukket med, så jeg måne den lappen mange. Kjøtte disse kjøkken som gavne den. Jeg går sånn, lete om gavnen. Det bytter sånn den har du i det sånne ilun. Joku som puhta ruekto te tjahkai kohtu sun suttu usti pitte siitä kuin mitä sä tälehkää sitiä. Illu tehki muina, tosku mun lämkaunan mu sautan mi leilahpun. Mun tjahkan tikkiä, nuutkalekalle illu on mis ohta suttu lotsa tihte. Kuti hiertas jorkal, ämpuko ohtsi loukan lokkai. Vanhurskassa tihti, kuten jorkalussa ei tarpas.
1: Himmelske far, dette var din ord.
2: Anmala sahti, da letti du sanit.
1: Vi takker for det vi allerede har fått høre.
2: Mi gitti, da mi lähti jo kullan.
1: Og vi takker også for ditt ord som vi fikk lese sammen.
2: Ja, mi gitti, der. Men vi ber seg med lukka hoftas des.
1: Og vår bønn i denne stund var at du kunne fortsette å velsigne ditt ord.
2: Ja, men lukka da lukka da lukka seg på det syvende ditt stod sannet.
1: Og velsign oss alle som er samlet nå.
2: Ja, på det syvende ditt boka i gode løtte tjøkken og dasa.
1: Det ber vi om i Jesu navn.
2: Ja, da lukka da lukka med Jesus og nami.
1: Amen.
2: Amen. Hun er kun tjati. Tjati klasa. Gito.
1: Der fikk Molle Spirit akkurat det hun trang.
2: Ja, da lører jeg ikke det. Da har hun den bare der på skjermen.
1: Og det står det skrevet i Guds ord.
2: Da tror jeg ikke alle jo hun ikke med lasagnes.
1: Om den som gir et glass kaldt vann.
2: Da så blir det ikke ut av det gammel kjerte glasset.
1: Og jeg må bare si det at når hun ba om dette glasset.
2: Ja, men først ikke er det ikke godt bygd i den kjerte glasset.
1: Så kom jeg til å tenke for mange år siden.
2: Det er bort en gjort og skjøl at man kan gjøre i det smånes.
1: Vi var 2-3 stykker som hadde vært oppe på Mollesjokk.
2: Nei, men måtes jeg lemmer seg Mollesjokk.
1: Det var høsten, så vi gikk på beinene.
2: Da ble de tjokt, jeg gjør mye vatt i måneden.
1: Og så gikk vi i retning sånn at vi skulle komme ned her til Jærgul.
2: Ja, det måneder jeg med den låta jeg gjorde ikke, vi hadde alka kjapp på etter Jærgul i.
1: Og mens vi gikk der,
2: da måtte vi oppe lei med vatt i min.
1: Så kjente vi en, at det lukte litt bjørkeved som brant.
2: Ja, det var hos i meg hatt i den svake morra mi bolle.
1: Og da tenkte de at vi har, kanskje er det en som har labo der.
2: Ja, de hadde gjort det selv om vi hadde gjort det, eller hokta de opp i gæsle labo.
1: Og så gikk vi i den retning som røyken var.
2: Nei, jo, nå min manet meg ikke den gulo i gås haks og sova.
1: Og det stemte.
2: Ja, det stemmer i bordet.
1: Og han som var i teltet, det var Nils Øyre.
2: Ja, så han gikk til den laveste litt Nils Øyre.
1: Far til han som er husbonde her i dag.
2: Ja, Jesus, gikk den dag og isle.
1: Og far til henne som er på besøk.
2: Ja, Jesus, gikk til han som nok alle stemmer.
1: Og det første han sa når vi kom inn.
2: Ja, det var det som han sa, jeg jo både i Sisa.
1: Der er kaffe i, der ved bålet.
2: Du har lagt kaffe, du har en dollar gatt.
1: Han visste det at det trang vi når vi hadde gått i noen timer.
2: Så han kallte i den at det går så enkelt her på skikket, eller vedsen jo mange timer.
1: Og så fikk vi kaffe.
2: Ja, det var ikke mye kaffe.
1: Og så fikk vi samtale.
2: Ja, det blir sånn hvis det sart når vi ikke skal stemme.
1: Og så fikk vi kaldt vann her.
2: Ja, der sa du mye skar om å kjære.
1: Og vi sier bare mange takk.
2: Ja, det er ikke bare all og gist.
1: Både den gang og i dag.
2: Du sier ikke den her, jeg måtte jeg åpne ikke.
1: Og så har vi hørt i dag om det å være glad.
2: Ja, det går langt ikke åpne at det lærte hele oss.
1: Vi har mange ting å være glad for.
2: Vi skal gjøre noe her, sier at det er ilo.
1: Ja, vi har mange ting å takke himmelens Gud for.
2: Ja, gjerne her, den kan man åpnes med lyst og løtt an med Ipmila.
1: Og det vi leste her fra Guds ord.
2: Ja, da må vi da slåka med Ipmila Sanis.
1: Der hørte vi også om en glede.
2: Da skolen med min veita gjort av Ilo.
1: Og den gleden, den var i himmelen.
2: Ja, da Ilo li almis.
1: For når vi leser Guds ord sammen.
2: Ja, kun vi lukkar himmel och sani oftast.
1: Selv om vi är här på denne jord.
2: Vad ska vi väl läka där på den etnan ålder?
1: Så har detta nog med himlen att göra.
2: Det där går inte jorda den jag an min takamorsan.
1: För Guds ord fortäller oss om vägen till himlen.
2: Då ska himmel sagt, ni har tjo jordan gen och dock och alla mig.
1: Av og til så er det vel at menneskene tenker slik.
2: Ja, du er litt deit eller noe at det holder mot jorda selv.
1: Nei, himmelen den er så langt borte, vi vet ikke hvor den er.
2: Ja, alle med dere la jo noe store skog inn her på det ikke koselig.
1: Og vi vet slett ikke veien dit.
2: Ja, jeg heiser ikke det den gjen noe dere.
1: Vår sjelefiende, han vil gjerne at vi skal tenke slike tanker.
2: Ja, min sjel var så lært stakkalt at hun sier noe at det mye kan si med hjort sjal og dekker gjorde det ikke.
1: Men Guds ord sier noe helt annet.
2: Måtte hun ikke vil ha sett ni, da tatt jeg ei passere.
1: Kom til meg, sier hun.
2: Ja, bare til hun også telker sånn.
1: Ja, det er Jesus selv som sier dette.
2: Da la Jesus sier skuttet han telker.
1: Og så legger han til.
2: Ja, det la seg haste vel.
1: Dere som har det tungt og strever.
2: De skal låse i rakjabettet.
1: Ja, det har vi av og til, det vet vi alle sammen.
2: Ja, da kan de ikke miste, eller telle dem i dette boka.
1: Og så sier han.
2: Ja, det telker vel.
1: Hos meg skal dere finne hvile.
2: Ja, må lukte gavnabettet i vunnet hos.
1: Og hvis vi spør, hvor langt er det til himmelen?
2: Ja, just vi gjør at man går i lærer meg.
1: Nei, da er det ingen som kan si hvor langt det er.
2: Ja, da lakker jeg ikke åktøy gode sagt, jeg må ikke det litt man allintallet, da er man kukken.
1: Vi kan si hvor mange kilometer det er herfra ned til Karasjok.
2: Vi sagt, jeg kan må ikke det litt man noen kilometer, eller det er Karasjok.
1: Men ikke hvor mange kilometer det er til himmelen.
2: Måte å ifall tanker at det er man noen kilometer har det med, ja.
1: Men i apostlens gjerninger.
2: Mot apostel i dag og lukte.
1: Der står det skrevet om en som hette Stefanus.
2: Ja, da betyr jo så bedre gjennom alle Stefanus.
1: Han var en Guds tjener.
2: Som litt mye balavaletje.
1: Og så vittner han om Herren.
2: Ja, nå da stiger sånn herre, Birra.
1: Men så var det noen der, de likte ikke det.
2: Ja, det ligger muktin att oss ska ha likund, alltså.
1: Och så begynte de att klaga på han.
2: Ja, det var ärge vajtalig så här.
1: Och ju mer han vittnade om himlen.
2: Ja, då vände på som dådast i Almi birra.
1: Om Jesus Kristus.
2: Ja, Jesus Kristus är birra.
1: Ju mer knurret emot han.
2: Ja, då vände på att nymor inte sotnade.
1: Och så begynte de att steina han.
2: Ja, nu har han inte gärdigat i mig så.
1: Ja, vi kan ju spöra, kan människan vara slik?
2: Ja, det sagt, det kan göra att när sakta på honom, almost nedåt.
1: Ja, det står skrivet att slik var det.
2: Nej, det är inte så gott kall och jorden att det nu har läckat det.
1: Och mens de steinet han.
2: Ja, de borta och de säger att det inte så.
1: Så ser han uppover.
2: Det gärtas han bara skolor.
1: Och så säger han.
2: Ja, det säljer jag.
1: Nu ser jag himmelen åpnet.
2: Den och en namn all mirakasen.
1: Det kunde ju inte vara långt.
2: Det var höjsat till en uke.
1: Och så har vi hört vad det är som skrivet i Guds ord.
2: Ja, det läcker gulland att mitt kötjocke ett milosanismaj.
1: Att Jesus Kristus, han gick upp till himlen.
2: Att Jesus Kristus som manar i alla mig.
1: Och så satt han sig vid Guds höjre hånd.
2: Ja, nu som tjockan i Ipmila olika skerabällar.
1: Men så ser Stefanus.
2: Måste det verka Stefanus nä?
1: Jag ser himmelen öppnet.
2: Mun vainan alle mil rahpasi.
1: Och Jesus.
2: Ja, Jesus.
1: Han står vid Guds högra hand.
2: Som tredjur uppe i Ipmila olika späll.
1: Han satt alltså inte längre.
2: Och i helt han tjockan sjast med Jesus uppe.
1: Nu står det inte skrevet varför han stod.
2: Ja, då kan inte du tala ju vun man dit som tvättju den uppe.
1: Men vi kan tänka.
2: Mått och missaktig kan gjorda sina.
1: Kanske hade Jesus rejst sig vid Guds öre hon.
2: Ja, där till en Jesus tvättju den i mina olika skerabällar.
1: För att han skulle hente Stefanus hjem.
2: Att det vädjan dit Stefanus är rektot.
1: För lik efter står det skrevet att Stefanus blev steinet ihjäl.
2: Då skulle tas många det tjöjtjöke att Stefanus skärgade i Jamas.
1: Men för han döde
2: mot åndan går som Jami
1: så bar han slik.
2: Det råkade alla i sådana.
1: Herre, tillregn dem icke denne synd.
2: Herre, alla låg att tala sitt i det den sotto.
1: Det var hans hjärta. De måtte inte få synd för det de hade gjort nå. De måtte inte få synd och synd.
2: Att det säger där på Sverige och suttog hjälpte av mig sidan taket.
1: Sällan de hade steinet han igen.
2: Vad skulle väl se läckiga gärdgar han så jamas.
1: Men Stefanus vittnet och sa.
2: Mot Stefanus att tåda stiga tälki.
1: Jag ser himmelen öppnet.
2: Mun och ägnan att det alle mirapasen.
1: Ja, då kan du ju bara se till varandra.
2: Då har vi sagt det tälki gott kvämen som är nu.
1: Det kunde ju inte vara många kilometer dit.
2: Ja, jag sa att det lakar nog många kilometer att åka.
1: Var är himlen?
2: Nu går slä alle mi.
1: Ja, vi vet det står också skrevet.
2: Ja, men det är att det är tjejtjumajta i tjallo ju vunno.
1: Att det var två eller tre är samlat i hans namn.
2: Då begås kvaftis jag gormas när tjejkan han sona om mig.
1: Ja, så liksom vi är nu.
2: Och då samlat ju mig till att das.
1: Så står det vidare skrevet.
2: Ja, det tjejtjumajta sa han tjallo ju vunno.
1: Det är Jesus Kristus mitt ibland.
2: Då begås Jesus Kristus gasko min gaskos.
1: Och han är i himlen.
2: Ja, sånt han har almis.
1: Och det vi läste här, här stod det också nu om himlen.
2: Ja, det har man i middagslåga i mitt att han kött i mig almibirra.
1: Vi har hört om glädje idag.
2: Vill jag gulla ni i lobirra åt nu?
1: Då tänker vi ju först och främst på glädje här på jorda bland oss.
2: Ja, då har vi gjort så att man måste att det var hyllom i middag på en vis i öppnan ålder.
1: Men här stod det en glädje som skulle se i himlen.
2: Måste då hylla mitt appatovar och balmis.
1: Och vad var det här stod skrivet?
2: Måste mitt baläke mig att köttu i tjallujovun.
1: Ja, först så stod det ju att den som hade funnit denne sögen som var gått bort.
2: Ja, vars det köttu i att det såg gott till i gavnan den sa att han ville i lakon.
1: Han gick till vännerna sina och naborna sina och sa:
2: Sånt om man har gett sustibillosa jag kranjar illosa jag täcki.
1: Kom och gläd er med mig.
2: Och att jag illo däcki många oftast.
1: För den jag hade mistet har jag funnit igen.
2: Då skulle jag må läcka en lappan då laga av någon förstall.
1: Och hör så vad det stod här i det syvende verset.
2: Jag gula mig det trött vid den tyste verset.
1: Och det är Jesus själv som fortäller denna lignelsen.
2: Ja, då lade Jesus er skott i mojtala den värdadosa.
1: Och han säger det slik.
2: Ja, då särskar jag inte.
1: Jag säger det.
2: Mån särskar inte tid.
1: Slik ska det vara större glädje i himlen. Och var en synder som omvänder sig.
2: Ja nu kan jag kalla stor i sakta sotolatsa tihti kutti jorkalusa tahka.
1: En av var 99 rättfärdig som inte tränger till omvändelse.
2: Ja, och detta också är ju också att vanhurska så gehej tarpa stalka stunden.
1: Det skulle alltså bli glädje i himlen.
2: Ja, jag kan jag sköta illo då på anmis.
1: Och varför?
2: När man tihti.
1: På grund av dig och mig.
2: Aj då, må jag då riktigt.
1: Ja, men så tänker vi.
2: Ja, nu, jag har gjort det själva med mig.
1: Nej, det kan inte stämma.
2: Tack och lia på hejviga.
1: Jag har inte ett hjärte som himlen kan glädja sig över.
2: Må ska lilla tacka mig, vaj må man jag alimisahta illudit.
1: Men det var ju nettopp det som här stod skrevet.
2: Mot du att han lägger aj då idag, middags tvärt ju inte.
1: Den som gör omvändelse.
2: Som gode tacka jorkalusa.
1: Den som ber om syndernas förlåtelse.
2: Ja, som gode rocka alla sutt och janta kassi ojojume.
1: Jag säger det.
2: Mån särskan ditt i.
1: Ja, det är Jesus som säger detta.
2: Ja, det är Jesus gode den särskan.
1: Det ska bli stor glädje i himlen.
2: Det ska lika sköta större illo almis.
1: Detta är evangeliet.
2: Det är evangeliet.
1: Det finns ingen som klarar att stänga detta.
2: Ja, då har jag också gått sagt att häftigt är gittet han.
1: För den som kommer till Jesus.
2: Så han gått bort där Jesus är losa.
1: Den som tror, han är frälst.
2: Ja, så han gått oss och så han lär bäst och jorden.
1: Ja, slik står det skrevet.
2: Nu är det tredje och tjall och jorden.
1: Och begynnelsen på denna texten som vi läste.
2: Ja, det har jag god en tjärsta som man middag slåkar med.
1: Det är bara att alla tolden och synderna håll sig ner till han.
2: Ja, det är nog att det är både tvällare och hans otolats att ni inte sett så laka.
1: Och varför gjorde de det?
2: När man tyckte sånt att tack är nog.
1: Jo, de ville höra han.
2: Jo, det är lite han tyckte att sitt att och gulla så.
1: Han hade ju nog att säga till dem.
2: Så sist han det. Så slik joga tjärka morsan bokade.
1: Ikke bara till de som hade ett vällyckat liv.
2: I Roche var sitt i det gärgen på helinlig riksdåvan.
1: Men de som hade misslyckats med livet.
2: Mot och sitt i det majta i gärgen i ingen nog borde slikståvan.
1: Därför hållt de sig nära till Jesus.
2: Samtidigt är sitt ålder i ett sig Jesus har lagat.
1: Når vi läser vidare.
2: Kom vi locka att få svita så?
1: Ja, så hörte vi att det var någon annan. Det likte inte detta.
2: Ja, det är läggera som har idag som åter dött här likgående.
1: Ja, det knurrar för detta.
2: Se, jag kan nämna och räcka mig idag.
1: Vad slags man är denne Jesus?
2: Min jävla mackar allmälade är Jesus.
1: Som är samman med tolder och syndare.
2: Jag går till att åta smajta i tvällar i Jesu otolot.
1: Jo, de ville vara när han.
2: Jo, det är att han dacht och inte så läcker Jesus och laka.
1: För att höra han.
2: Gullan ditt är fall så.
1: Och så kan vi få lov att se till varandra.
2: Ja, det sagt inte. Det är inte gott att gå i mig sen.
1: Den platsen kan du och jag också få.
2: Ja, den sa jag sagt. Då har jag nog något.
1: I närheten av där hvor Guds ord talas.
2: Att det laka det och uppmylla sätten i det sa det nog jobb.
1: Enten det på ett lite husmöte på Järgul.
2: Lättare har hållit att man var tjockad med oss i Järgulis.
1: Eller det är en plats där det är flera tusen samlar.
2: Då har jag ofta sagt att man inte har tjockis.
1: Ja, men där var Guds ord talas.
2: Mot att uppehålla oss i Mila Sätten i Saren och Jobbo.
1: Där är det nog att höra för den som ser sin synd.
2: Så oppela, da nålo mu juoka puerre kuulla, så da sa kjæs läs uttu.
1: Ja, for slik som vi sa for en stund siden.
2: Ja, nu kom i telki mi sjåda så uttalos.
1: Jesu eget ord er dette.
2: Ja, Jesus sa eget sann i tale.
1: Kom til meg, alle dere som strever er tungt å bære.
2: Og at det må låse de godhetter, la låse og gjøre oss av bettet.
1: Hos meg skal dere finne hvile.
2: Ja, må låte gavne bettet i vannet også.
1: Skal vi prøve å huske det ifra dette husmøtet her på Gjerg?
2: Ja, gert så lett når vi må i stedet den tjempirra, hvor mye lemmer som den Vesus Råkos og siste der, Gjerrikulis.
1: Det gjelder oss alle sammen.
2: Ja, det er skam ikke i det boket.
1: Har vi ikke grunn til å si Gud være lov og takk?
2: Jeg kommer ikke til akkurat jeg ikke har det. Jeg vil ikke lekkos Gud nye Kristus.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bodes bo hatt en fast i nåde program.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jo at ikke salma gyrjes.
0: Og nå leser vi salme 113.
1: Ja, da låket 20 golman blåa salma.
0: Denne salmen.
1: Da salma.
0: Og salmen når helt frem til salme 118.
1: Ja, da salma da at ålegget 20 golman blåa salmi.
0: De ble nok sunget ved høytidene.
1: Da skjedde laule jovet alle bås i eike.
0: Og da tenker vi på de høytidene som var i Israel.
1: Ja, men jord skjedde alle de alle bås i malike israelis.
0: Også denne salmen er en lovprisningssalme.
1: Ja, da salmen er meg, det er dere meg noen salmer.
0: Den prøver å løfte oss opp til tilbedelse og lovsang.
1: Ja, da gertelig bøye de mine. Nå råkade oss i, ja, av og lagland.
0: Hør nå bare vers 1.
1: Gula algoviersa.
0: Halleluja. Syng lovsang, Herrens tjenere. Lovsyng Herrens navn.
1: Halleluja, mainot, di herre balva legget, mainot herre nama.
0: Vi skal ikke ta Herrens navn forfengelig.
1: Vi alga valdit herre nama nå kikka i våtan.
0: Vi skal prise hans navn.
1: Vi algat mainot sunama.
0: Og det er en lovprisning som aldri vil bli gammel.
1: Jakkars mainon laula mye i gvessige kjøttabori sin.
0: Fordi den synges til skapningens herre.
1: Den og dat laula jov og sivna dosa herre.
0: Og til skapningens forløser.
1: Ja, maddei da mi alga tjaudit sivna dosa.
0: Versene 2-6 leser vi.
1: Vi låka knoppe versa skola versi.
0: Lovet være Herrens navn fra nå og til evig tid. Fra soloppgang til solnedgang skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyd over alle folkeslag. Over himmelen er hans herlighet. Hvem er som Herren vår Gud? Han som troner i det høye, som skuer ned i det dype, i himmelen og på jorden.
1: Herren Amalekos meine jovon. Dalarsis, jegita alas aigai. Beivers, botjana me goulur aigis, dam loita dam goulur aigai, la herra noma alaget maino jovon. Herra la alid ovon bot bakken i botjil, so gutne la almi botjil. Gila nuko herra min ipmil, gote tronet nuko nuto alaget. Gote gertje note tjekkalette våles, almin ja etnam alde.
0: Dette sier noe om Herren som bor i det høye og hellige.
1: Det møtala mig i det joa herre birra gode asse, bossi ja alla våda siste.
0: Men så forteller du oss noe mer.
1: Det møtala mig i det joa ambovela.
0: Ja, det forteller oss om han som bor i det høye og hellige.
1: Da møtala mig i det han birra gode asse, alla gassje bossi siste.
0: Han bøyer seg også ned over oss syndige mennesker.
1: Sånn så jeg dachte meg deg etters våles min sotula tjei olmo i bottil.
0: Ja, nå skal vi høre hva Gud vil gjøre.
1: Mi gula das meg ipmilaigo dachat.
0: Vers 7.
1: Kirche versa.
0: Han reiser de ringe opp av støve og løfter de fattige fra asken.
1: Gute tjøtjel dachte dem her jo måltes. Alida dem veivers og rivakis.
0: Kan det sies noe bedre om oss?
1: Satsjø djelko jovon hun mokte bøyre på min bedre.
0: Han som er frelser og forløser.
1: Som god til det beste, ja da god til tjøyde.
0: Det er han som vil gjøre dette med deg og meg.
1: Da er sånn god til deg og dag at han sikker dunne i munnen.
0: Og hør videre i versen 8 og 9.
1: Det gode vel er gavt seg og 8-4.
0: Han lar dem sitte sammen med stormenn. Med høvdingen i sitt folk. Barnløs kvinne lar han bo i huset som lykkelig mor til en barneflokk. Halleluja.
1: Vi kan være så, og jeg var mot seg løse, så, alle må gøse, og jeg var mot seg løse. Sånn, gode dikte, skjøtt og disse, akka, skjøtt og tis aka asat nukko ilulas mana etni. Halleluja.
0: En ting borde vi alle lära mer av.
1: Och den tingala man mi bedre sima boka vahpa hempo.
0: Och det är att tacka Herren för allt det han har gjort för oss.
1: Och att det gick till Herre båta i tingala ogs mig såna daka mig i det.
0: Och därmed ville vi säkert både lov och prisa hans namn.
1: Dalle satt sig med mig sike mig när jag gick till såna om.
0: Långt mer vill vi nog göra det än vi tidigare har gjort.
1: Och då en på dagar sig med mig dalle dank och odalista dakan.
0: Det är något av detta som denne salmen så gärna vill försöka lära oss.
1: Dalle gjorde den salmen sist duell om jag gick sig mycket i det mojta lite.
0: Det var bara 9 vers i denne salmen.
1: Det är steg duscha 80 vers i salmas.
0: Så vi ska också läsa den 114 salmen i detta programmet.
1: Vi låkar mig dig den 29 salmen den programmas.
0: Men den är enda kort och det är bara 8 vers i den.
1: Ja, det är väl vana att ha på det steg duscha 80 vers.
0: Men det är också en lovsalm i detta.
1: Det är mig dig dackar mig om salmen.
0: Och denne salmen.
1: Ja, det är salmen.
0: Den har ett kall till att prisa Gud.
1: Där ska lacka gokchuna att det minut i ipmila.
0: Och det är också något här som vi ska lägga märke till.
1: Ja, där ska väl göra mig bika mig bik med bättre mycket märke.
0: För ända en gång så går det tillbaka till tiden i Egypt.
1: Det åkte gärde vagna ägge för strått och låta Egypten i.
0: Den gång som Israels folk var slaver i Egypt.
1: Den ägde gå Israel allmänlig slaver det sista Egyptenis.
0: Och hvordan Gud utfridde Israel på förunderlig vis.
1: Man lackade ett med tjogt i sin lovås när Imars lös lackade.
0: Vi har läst om det. Allerede flera gånger i salmenes bok.
1: Ja, men jag låkar den bilden många gånger i salmen Gergis.
0: Och vi läser om det gång på gång genom hela det gamla testamentet.
1: Ja, men låkar den bilden åldersis och på den bästa testamentet tjala.
0: Och vi får också höra om det i det nya testamentet.
1: Ja, men gula mig den bilden den nya testamentet.
0: Det var en stor ting detta som skedde i Israel den gången.
1: Det är större ting att lade mig dappa hoa i Israelistan äg.
0: Vi läser nu de 2 första verserna i denna salmen.
1: Ja, men låg det gått all och versa den salmas.
0: Där Israel drog ut av Egypt, där Jakobs ett förlot det folk som talte ett främmande språk, blev Juda Herrens helligdom och Israel hans rike.
1: Och Israel manar i Egypten i solkos, Jakob har vesu allmoga lukte maslej amas gälla. Det tjata juda så bass i bajken Israel så rikan.
0: Nå Abraham gick in i löftets land.
1: Gå Abraham mana i Sisalän lochbedoen etnami.
0: Där var han en främmen.
1: Där lej son då amas.
0: Och det sa Gud till han.
1: Dan dag jag ett med sotnen.
0: Att siden ville folket bli fört ner till Egypt.
1: Mangel det allige allmoga fyrir uvot våles i Egypten i.
0: Och varför måtte de det?
1: Mannen allige sidan dag och uvot.
0: Jo, vi känner detta som skedde i den första mosebok.
1: Mi dog det där, mi dappa hoa den allige mosgirgis.
0: Först blev Josef sent ned.
1: För allige satt av Josef satt i uvot
0: dokka. Och Josef sa till sina bröder när de kom.
1: Ja, Josef tjelki så väljades dessa skulle se bort det också.
0: Dere tänkte det till det onda.
1: De gjorde sig att den bara våra goloj.
0: Men Gud tänkte det till det goda.
1: Mot det ett med gjorde sig den där både goloj.
0: För att hålla många människor i livet.
1: Att då lät ollo olmoj hekas.
0: Och vi vet att det var hungersnöden i Israel som drev folken ner till Egypt.
1: Med det de hade all en älg i Israelism i
0: för där vet vi, de hade tagit vare på kornet i de 7 rika år.
1: Men det man hade då på läget sig var den vare kornet och den tjeja rikes i Sverige.
0: Det hade farao bestämt ett råd ifrån Josef.
1: Den farao märde den 14 rad imellom dem og Josef le adden.
0: Fordi Josef hadde tydet hans drøm i Guds kraft.
1: Denne og Josef leie Moitalans son Jeo og Ipmel fam og melde.
0: Og så kom hele Israels folket til Egypt.
1: Gjennom både opp av Israel, Alm og Egypten i.
0: Og hvis vi spør igjen, hvorfor det?
1: Gjennom fast just mi, da så det sier jeg da man inn dan.
0: Jo, for det at de skulle bli ett folk der.
1: Den dan inn at det sier alge sjadda hokta olmorsin dobbe.
0: Det er mye underlig.
1: Den er olo i marslas.
0: Men det er av og til at det er lettere å samles i trengselstid.
1: Mot alla hujdavja och att alla vad alke på att tjåke det tackar att det stod så ägge siste.
0: Och när Gud visste Abraham Israels land.
1: Ja, och Ipmel tjejhi Abraham i Israel i etnama.
0: Där fortalte han Abraham också att detta kom till att ske.
1: Det som mytelig mötte i Abraham i att det där tappa hubbe.
0: De skulle bli fört till Egypt.
1: Att det sier alike fyrre då och Egypten i.
0: Og så skulle de bli der i 400 år.
1: Alge stoppelette, njelle kjøte jaje.
0: Og der skulle de bli ett folk.
1: At det oppe alge si skjadde hoktan olmorsin.
0: Så vi kan gjerne si at det var jo nettopp i Egypt at Israel blir ett folk.
1: Ja, men sa det selge hatet alge i Egypten i skås Israel almor skjadde hoktan almorin.
0: Og så var det nettopp der at andre folk begynte å stride imot Israel.
1: Ja, leg vi egyptenisk og sier av Olm og Helge nå og svåta hisa i Lalm og Feste.
0: Og vi kan legge til.
1: Ja, vi felte satt i felt oss og la seg dit.
0: Så mange av verdens folk har gjort lik inntil denne dag.
1: Nå Olm og Gjera Olm og et meg ilmisle dagen Israel Feste gitt av den bjell vi rettjei.
0: Bibelen forteller om Israels folks lidelser i Egypt.
1: Bibel mytala migi i da Israel almoga gilla mosha bira i Egyptenis.
0: Det forteller om deres slavarbeid.
1: Sånn, da mytala migi de sin slav og da dili dobe.
0: Om den undertrykkelsen som de fikk der i Egypt.
1: Den vola stølm om dedde jomi mai si mosa hekka dobe.
0: Men Gud husket sin pakt med dem.
1: Mot og ipmel mot i solicht og sinkon.
0: Han hørte deres råp.
1: Som gula i sin kjørvoma.
0: Han så Israels folke.
1: Som god ånd i Israel almoga.
0: Og når tiden kom.
1: Ja, bodd og bodi.
0: Da tok han deres sak.
1: Det valgte sånn sin asje.
0: Gud fridde dem ifra Egypt.
1: Sånn best i sin ære Egyptenis.
0: Og denne salmen, den begynner med vandringen gjennom mørken.
1: Da salmen av halga var til osan mjertsi tjala.
0: Vi leste her til å begynne med.
1: Mi loen med das algos.
0: Da Israel dro ut fra Egypt.
1: Da ligger Israel manna i Egyptenis algos.
0: Ja, vi har lest om det før.
1: Ja, mine lokan den blir all odelis.
0: Ja, vi kan vel gjerne si vi har lest og hørt om de fra barndommen av.
1: Ja,
0: vi
1: sa det vel da så la si her at det kan mine lokan ja gulen de blir manna både reis jo.
0: Og Gud taler nå videre.
1: Ja, ippel sarg nå das videre sabbo.
0: Om at hele folket liksom er et tabernakel.
1: At på allmål her du åkta tabernakel.
0: Og Guds opprinnelige ønske med Israel.
1: Ja, ippmela algo dahto Israelin.
0: Det var at det skulle være et hellig folk.
1: At det sier lukkjallekan den du og dakker boss i almot.
0: At det skulle være et folk av prester.
1: At det sier lukkjallekan den okta olmo pa du papa hoppa almot.
0: Ja, ikke bare en stamme som skulle være prester.
1: At det gjort ikke okta såka du papat.
0: Men at hele folket skulle være prester for hele verden.
1: Mot at boa holde på lukkjallekan den papa hoppa meg ille meg.
0: Men vi vet at slik ble det ikke.
1: Mot om ikke de hadde noe i skjøttet en gang.
0: Og slik er det heller ikke i dag.
1: Ja, noe i lakkelig åtene, ja.
0: Men nå skal vi lese litt om denne vandringen slik salmenes bok forteller den.
1: Ja, det låka færre, den var ikke du, så blir det noe salmer gyrje mytene.
0: Nå leser vi versene 3 og 4.
1: Vi låka gulmer til 11 versen.
0: Sjøen så det og flyktet. Jordan snudde han tilbake. Fjellene hoppet som værer og haugene som land.
1: Ahbi ojni je batari. Jordan jorge tija via i røktet. Vari njusko deke nuko vjertsat. Deva nuko nordra labbet.
0: Ja, Israels folke, de krysset ikke bare Røde Havet.
1: Ja, men de hadde Israel armos i sin månen dusjere rukses mer av vakil.
0: Men de krysset også Jordanelven.
1: Mot sin månen måtte Jordan jo og raste.
0: Og da står skrevet, vet vi, at vannet i Jordan stanset opp.
1: At det har kjøyt med det, at det har kjøyt til Kjallion, at det kjært i Jordan jo og raste og horosti.
0: Ja, her står det at Jordan snudder han tilbake.
1: Da kjøyt til Kjallion, at Jordan da horosti og gulga i rødluta.
0: Guds store under.
1: Ipp mellom større og ut og da ut.
0: Vi leser videre versene 5 og 6.
1: Vi låket videre her gode fjersa.
0: Sjø, hva har hendt deg siden du flykter? Hvorfor renner du tilbake, Jordan? Fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor springer dere som lam?
1: Milje dutne dappa tovan don api, godon batara, don Jordan, godon jorgetekio, vi har röktat, de varit, gå di, njojko deppet, noko vjärtsat, de devat, noko norra labbet.
0: Det var skapelsens Gud detta.
1: Da leie syvne regje ippmeldat.
0: Det var han vi mötte oss i den 113. salmen.
1: Da leie sångarna mig gangna dem att han tjore golman blåa salmas.
0: Där var vi hört om hans gränslösa makt.
1: Då vi gås med gula emma så större fam och birra.
0: Och här hör vi att han liksom rullar Röda Havet samman.
1: Då skulle ha till sån jökar också smera gått och gula
0: i. Och han håll tillbaka Jordans vannflom mitt i vår flommen.
1: Ja sån dålig Jordan och Charles i röt och låta gasko gida dolvi ejke.
0: Hvordan kan menneskene forklare dette?
1: Man har ikke sagt det, holde mot den kjelka dit.
0: Bare som et Guds under.
1: Da lær du ikke et mellom av det da ut.
0: Det kan ikke forklares på en annen måte.
1: Da har jeg sagt det kjelka jo, mange er det lakke.
0: Da Israel krysset Røde Havet.
1: Da lå Israel måne i ruks mer av bakkel.
0: Da hadde de blitt utfridd ifra Egypt.
1: Og
0: det var skjedd med blod på dørstolpene.
1: Da leie dappa hovan vara bokte oksa lasajon.
0: Og da de krysset Jordan.
1: Da lo si manne Jordan jo raste.
0: Da ble de fridd ifra ørkenen.
1: Da le beste jovos ikke si mjetsi seret.
0: Og så ble de ført inn i løftets land.
1: Jeg fører du og det ikke si løpet og en jætland sisa.
0: Dette er bare to av situasjonene som forteller om forløsningen.
1: Da la gøkte da på huset man møyte litt, da han kjøyte jovom og birra.
0: Og det viser også litt av vår forløsning.
1: Da møyte han møyte i min kjøyte jovom og birra.
0: Den her Jesus, han har fridt oss fra syndens straff på korset.
1: Så da herre Jesus la kjøyte min lov og sutt og gidde gasas og sånne hjemme råse alde.
0: Og nå vil han så gjerne frie seg fra syndens makt.
1: Da jeg ikke sånne kjøyde min lov og sutt og famus.
0: Så sant du og jeg tar imot hans frelse.
1: Just meg, sikker hun ja mon, valgte første så beste jomi.
0: Han har gjort det ferdig.
1: Sånne dager da han garve sin.
0: Det som står igjen, det om du eller jeg vil ta imot.
1: Da vi lever leie, da som oss inn, da leie, da du og meg, da jeg mån veldig ta en bøste.
0: At de krysset det Røde Havet.
1: At de sier mannen rukses mer av bakkel.
0: Og senere krysset Jordanelven.
1: Ja, mangelis Jordan jo og raste.
0: Det er bare åndelige forbilder for oss.
1: Da lær du ikke nakkeres, voengeres, åde gåva, mygge de.
0: Og så stod det her et spørsmål.
1: Ja, det kjører til å lese Geraldat.
0: Sjø, hva har hendt deg siden du flykter?
1: Mera mille dappa hovan dutne av Askelon Baterat.
0: Hvorfor renner du tilbake, Jordan?
1: Manen gulgat hon røyte å låta Jordan joka.
0: Det var Guds allmakt.
1: Da li gitt mellom bovialas våta.
0: Og hør nå de to siste versene i denne salmen.
1: Ja, gula den gøkte mange mors fjerse den salmas.
0: Skjell for Herrens åsyn du gjorde, skjell for Jakobs Gud. Han som forvandler berget til et vann og hare fjellet til en kilde.
1: Herre må du åkte storkest, don enam. Jakob har ipp mellom må du åktes. Gorten oppe stortet bafti, tjatsi jaurin. gara gergi tjatsi ajan.
0: Denne salmen vil vi gjerne minne oss om Guds makt og hans barmhjertighet.
1: Da salma olkos i muistuhi min, et mille større famo birra ja su vaimo lädis vuoda birra.
0: Takk for i dag.
1: Gihtu otna ulds.
0: Level.
1: Eller dervan.

من حالا ول ولد تا آدم اختن هست در روز مسیل و فله هدی داری شد تا واسید انام هم واسن ورد ساک و می داخت باستو ودا یا زود دودت دی بالا می داری اینت اول موی گو ایپ میلیس دان آت ایپ میلیت میلی دخ باوان دن اگه ولد تا آل گه بارید اون تو دالا står att Rosso just granja kötta dihtitan. Vi satt i dagstid ni sott och gick med limotan och samma sott och dagta ett eredin och vattenmyta bella lodgida humanite. Tack alla vattis. Och ett avståts i min bostovådaj eredin myte och batar att jag gav en smakal annars akkaj. Om de mäkade dit i satt i dagstiden lakade att det är mina påkassor till att kött. Måten sagt att det var ett bibel sa ni nu kött i sannmärkittis viltal och vårt sannmas och ifall du västa län mån sådant. Då har man alltid det att jobba ett dags till sådant och det går dags till konkretare sådant. Då har man åkta era våkig garvit min sådant dagjön. Ja della fas nu pera mai mi selo fol hatti sahte tvasi. Ja talo mi jo chandan pera att sisken ja puerri ja nana ist auto. Si sama alki dobstet i ett set värde då. Sisken ja hajus ist auto sagt doch gott gofte lachkai. Värde då ko la stora aiteng sitti det han si skit värde då. Ta si si var lite Elin vår bi vatni mi bella lacce era krista lacce dai muhtun era evras olmo da holmotte orlemin era i meras jesporit muto silat refti melde siska das epsikarat sida psit atje fjerke shaddat atje bastan ja nannet erstotto nu bera lakai mosi sagt dakat kesa heis erstotto kolla då kan vara dåliga att si väldigt gott vara dåliga på att det låtsas. Det är kanske almost tjejer har alls hög välga svåra. Och det är inte mälte sagt att det är psykiskt almost gissa hejs i er stått. Jag får gå med att era hastar som jag vill se och få lära dig sagt i världsigt. Sån gillar då kan vara dåliga. Tai suttudan, sahta iästego iäjäs ränkkästi tai suttu jouts mii reftimentele luopohuvun ja antakos jaltiuvun. Tan sahta makalakai taakkaat. Hilku tai puuri mai muutui liutse ansasan. Tai jo kiesäit eeret iäräin ja lät oktuvalas. Tai jo muhtumaan sahtet mai iäjäses kainet. Tällä huittaa arpistas tiettuit, että suuttu, millä antakas jadjuvunta hiljaa saat. Hippmillän sihkastan alfaret eret, vaikka väl tälle muhtus ja väl tuolle tälle vuhtus iskaldas suus kiile vastuvuuden taakkaan. Tän oktuvuus ei ole lohkat kuekti piipalviassa mulla ebrailla tsikytis, vasten tän ofta kapihtas jäljelmä viassas. Det tar det börjar på ett bortistage Kristus vara. Alars oängas bokte sonla och förorsan ejas. Nej, det märkte nog för en ippmeli. Jag bokte sig min och han med dag då japma dagen eret. Vad ni köter sig med ett balvlet älli ippmela. Jag låg fast den vidas av pebrarska gissi den låga kapitlet skräckte lopp i versas. Det låter stäcket båt bossimus i dådala svajmån ja osko vissi svåras. Nu åter min vajmo la rysko hovon bohti sin bahas ametautus ja romars bossjovon bohtes tjadsin. Det är limit jojo i hebrealars gudjis. Jadan mi aliki luopais kohti ja mitä åttna programmet sallan värdet av jag sott och birra och han med
Kristo gjedan okta våra sjel och fulla hedje hastal och sig byrda. Bahte häve med jatket mot hon era dogt och byrda. Motto, där vi kolla fast den vojngalars sanma majten mon vela. Dess man härligen låkat den vårstas vösa medan lakar. Maj vajten mon vela gå ostit lemos. Gi vajmosis verkamo. Da hostila Jesus. Gi elimosis e japmisis ertsa ein mo. Den laulo Susanne Kohetta ja Elisara Sannik Moen. I det här gavna med Sion Lavra Gidjus nummer 20 i Kuhtali Kautsi.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Klagovisorna så har vi kommit till det tredje kapitlet. Klagovisorna följer en alfabetisk form. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver där Alef är den första, Bet den andra och så vidare. Kapitel 1 har 22 verser och kapitel 2 har 22 verser. Men när vi nu kommer till kapitel 3 så är det 3 verser för varje bokstav och därmed blir det hela 66 verser i det här kapitlet. Innan vi vandrar genom det tredje kapitlet så ska vi repetera en vers ifrån Klagovisornas andra kapitel, nämligen vers 14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Det vill säga prästerna, förkunnarna, de religiösa ledarna, bar en stor del av skulden för att Jerusalem gick under. De förförde folket till att bygga sina liv på en falsk tröst. Majoriteten av prästerna hade ju spått lycka och bara sagt det de visste folk tyckte om att höra. Det var inte Gud som avgjorde innehållet i deras budskap, utan folket och tidsandan. Det var det andliga förfallet som orsakade det yttre förfall som Juda och Jerusalem nu levde under. Prästerna i templet hade inte avslöjat deras synd inför Gud, eftersom det varken ville leda till popularitet eller bättre löner. Hade majoriteten av dem som kallats för folkets andliga ledare talat så som Gud ville att de skulle tala, så hade Jeremia inte varit ensam och folket hade inte blivit så totalt bedragna. Men nu var det för sent. Nu återstod bara tårarna, ångesten, lidandet och hopplösheten. Det var ju allt detta som Gud hade velat rädda dem undan. Men de ville inte lyssna till Herrens tjänare. De hade inte velat tro det som inte passade deras själviska hjärtan och ogudaktiga liv. Det fanns massor av andliga aktiviteter, men ingen helgelse. Man tröstade sig med templet, offerordningarna, och så att deras präster sa, så säger Herren, allt står väl till. Därmed tillägnade man sig tröst från det som sades vara Herrens präster, utan att verkligen omvända sig och göra bättring. Och när vi nu vandrar genom det tredje kapitlet, så måste jag säga att klagovisorna handlar nog mera om en enskild människas klagan än om förbön för en hel nation. Och inte minst i kapitel 3 möter vi en underbar tröst för en desperat och förtvivlad själ. Här finner vi också några verser som kan tyda på att det är just Jeremias nöd och klagan vi möter i klagovisorna. Till exempel i vers 53 där han säger: "Det ville utsläcka mitt liv här i gropen." Och vidare i vers 54: "Vatten den steg mig över huvudet. Jag sade, jag är förlorad." Vilket passar bra på det vi redan läst i Jeremia bok om allt vad profeten måste genomgå. Och vi börjar med bokstaven Alef. Klagovisorna 3, vers 1 till och med 3. Jag är mannen som har sett elände genom hans vredesris. Han har lett mig och låtit mig gå i mörker och inte i ljus. Ja, Han vänder emot mig sin hand gång på gång hela dagen. Också det här passar bra in på Jeremia. Han hade verkligen fått känna folkets hat och motstånd. År efter år ropade han ut sitt budskap utan att någon ville höra. Och han var inte oberörd av den förödelse och det lidande som nu drabbat nationen. Samtidigt måste vi säga, han är bara en ofullkomlig människa. Och vi märker att i all den här motgången är han nog trots allt mest upptagen av sitt eget lidande. Stackars mig. Men han springer inte runt och ropar, vad var det jag sa? Hans hjärta är förkrossat. Folket ville inte ta emot det budskap som hade blivit deras räddning om de bara velat lyssna och inrätta sina liv efter budskapet. Jesus, han fick erfara detsamma många hundra år senare. Man ville inte lyssna till honom som var deras enda räddning. Föraktad, hånad och förkastad blev han av sina egna, precis som Jeremia. Men ändå var det en total skillnad, för Jesu kärlek var fullkomlig. Han sörjde inte mest över sin egen smärta, utan han led för dina och mina synder. Och hans sista ord på korset var, det är fullbordat. Det ligger en evig seger i dessa ord. Det är fullbordat. Livets seger över döden. Hör detta, du modlösa människa. Allt som behövs för att du ska få del i det eviga livet, det är fullbordat. Klagovisorna 3, vers 6. På mörka platser har han låtit mig bo, likt det som länge varit döda. Jesus, han blev inte bara sänkt ner i en brunn, där han sjönk ner i dyn och var nära att dö. Han led döden. För dina och mina synder. Den fruktansvärda, pinfulla korsdöden. Därefter blev hans döda kropp lagt i den mörka graven. Men det slutar inte där. För på den tredje dagen uppstod han och proklamerade sin totala seger över synden och döden. Vi läser första Korinthierbrevet 15. Verserna 54 till och med 57. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

I klagovisorna 3:13 så klagar författaren och säger: Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa dagen lång. Det är svårt att föreställa sig vad Jeremia gick igenom under alla de år han försökte ropa ut omvändelsens budskap till ett religiöst folk som föraktade Herrens ord. I slutet av vers 17 så säger han: Jag har glömt vad lycka är. Guds ord säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och det löftet, det gäller även Herrens tjänare Jeremia. Mitt under det mest fruktansvärda förhållanden, i en förtvivlad och mänskligt sett hopplös situation, får vi veta vad det är hans hjärta griper om. Klagovisorna 3, vers 21 till och med 24. Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Skulle vi sätta en överskrift över kapitlen 3 till och med 5 i klagovisorna, ja då måste det väl bli när morgondagarna blev gårdagar. Här ser profeten tillbaka på den tid då han varit verksam som ett Herrens vittne för sitt folk. Han hade förutsagt vad som skulle hända om de inte vände om från sina synder. Han hade ropat ut Jerusalems undergång, och nu sitter han i ruinerna av det som en gång hade varit Jerusalem. Templet är ödelagt, Jerusalems murar lagda i grus och staden är jämnad med marken. Och han gråter, bland annat därför att hans gärning hade synbart varit förgäves. Tänk allt han lidit och genomgått för att bära fram det budskap som kunnat bli folkets räddning om de hade lyssnat. Och tänk vad hela nationen nu led. Och inte minst, tänk vad som hänt med Guds stad, Jerusalem. Men när den sista strimma av hopp slocknat, när allt mänskligt hopp är ute, då ser Guds barn Guds löften. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp. Herrens nåd är det, att det inte är ute med oss. Profeten säger inte bara, det kunde ha varit värre. Men han säger faktiskt, det borde ha varit värre. Egentligen skulle det ha varit ute med oss, så som vi har handlat mot vår Gud. Och det är en enda orsak till att det inte är ute med oss. Och det är Guds nåd. Avsnittet från 3:21 till 3:27, det är en hoppets stjärna, tänt mitt i ett eljest mörkt avsnitt i Jerusalems och Juda historia. Trots den tunga och svåra domen som hade drabbat dem, och den var verkligen mycket svår och tung. Många menade nog att den var allt för svår. Trots det ser Jeremia Guds nåd i allt det som drabbat dem. Och till den som förkastat Gud och hans heliga vilja, till alla dem som inte ville omvända sig, men som nu klagar över sitt livsöde, så har profeten en fråga. Klagovisorna 3, vers 39. Varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som om han säger, ni borde istället klaga över era egna handlingar. Ångra att ni faktiskt själva valde olyckan.
gråta över att den situation ni nu upplever är självförvållad. Vad är det du klagar över? Det är Gud som borde klaga. Han ville rädda dig undan allt detta. Han sände sin budbärare och förkunnade var den väg ni vandrade på skulle leda er. Och i sin stora tålmodighet bad han er om och om igen att vända om. Men ni valde att i orättfärdighet och ogudaktighet undertrycka sanningen och fortsätta på syndens väg. Vi minns vad Herren sa om Jerusalems profeter i Jeremia 23:14. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. Till de troende i Rom skriver aposteln Paulus i Romarbrevet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Att undertrycka och förneka Guds sanna ord, det är alltså inte något som är nytt för vår tid. Så när man föraktar Guds ord, så är det inte därför att man har en modern syn på Bibeln, utan man har precis samma gamla syn som lanserades av Satan genom ormen i Edens lustgård. Det är högst gammalmodigt, om man ska tala i de termerna. Helt sedan syndafallet har den fallna människan i ogudaktighet och orättfärdighet undertryckt sanningen. Paulus han uttrycker det så här i Romarbrevet 1:28-32. Och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att det gjorde sådant som är mot naturen. Det har blivit uppfylld av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Det är full av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. Det skvallrar och förtalar. Det hatar Gud och brukar våld. Det skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. Det lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det, fast det mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, det samtycker också till att andra gör det. Paulus skriver att fast de känner till Guds rättvisa och att de som handlar så är värda döden, ändå handlar de så. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Och när de börjar skörda något av syndens konsekvenser klagar de. Jeremia har i årtionden ropat ut omvändelsens budskap. Han sa precis vad som skulle ske om de inte lyssnade till Herren, sin Guds röst. Och nu, när det han förkunnat har skett, frågar han: varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som att bädda din säng med glödande kol och sedan klaga över att du ligger obekväm. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda.

När vi kommer till den 18:e bokstaven i kapitel 3 så får vi en liten inblick i hur förhållandena har varit alla dessa år för den trofasta Herrens tjänare som i kärlek till sitt folk och i trohet till Gud har förkunnat sanningen. Klagovisorna 3, verserna 52 till och med 54. Det har ivrigt jagat mig som en fågel, det som utan orsak är mina fiender. Det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Det kastade sten på mig. Vatten steg mig över huvudet. Jag sade, jag är förlorad. Det var stunder då han verkligen trodde han skulle dö. Han var kallad av Gud och han var sin gärning trogen. Han talade endast det som Herren uppenbarat för honom. Men ett ogudaktigt folk tål inte att höra sanningen. Och nu har man sänkt ner honom i kungasonen Malkias brunn på vaktgården. Och Jeremia 38:6 säger i slutet av versen: De släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten men dy, och Jeremia sjönk ner i den. I klagovisorna säger han alltså: De ville utsläcka mitt liv här i gropen. De kastade sten på mig. Så människorna runt omkring gjorde det de kunde för att förvärra situationen. Och till sist känner han det som om allt är förlorat. Och vad gör han då? Han ropar till Gud i sin nöd. Efter allt motstånd, allt hån, alla lögner som spridits om honom, all misshandel, alla år av förnedring. Och trots att han tålmodigt burit allt för att förkunna sanningen för sitt folk, så var det till ingen nytta det han gjort. För det var ingen som ville omvända sig, och nu låg redan Jerusalem i ruiner, och själv håller han på att drunkna i dyn. Vi minns hur han i Jeremia kapitel 20 genomlevde en stark inre konflikt där han önskade lämna in sin avskedsansökan till Gud och inte längre ropa ut Guds budskap till ett ogudaktigt folk som bara slog honom, hånade honom och hotade honom till livet. Och vi repeterar orden från Jeremia 20 vers 8 och 9. Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Det är som om Jeremia säger att förkunna de sanningar Gud har uppenbarat, det är det näst värsta jag gör. Näst värsta? Vad är det då som är det värsta? Det är att inte predika. För om jag tiger så är folket utelämnade till falska tröstare. Jag kan inte svika, varken Gud eller mitt folk. Det brinner som en eld i mitt inre när jag tiger om det som Gud har uppenbarat för mig ska komma. Så han har haft inre personliga konflikter. Han har haft oändligt många yttre öppna konflikter med sitt folk. Allt har gått honom emot. Och nu sjunker han i dyn, men trots allt vänder han sig till Gud med sin nöd. Vi läser klagovisorna 3, verserna 55 till och med 57. Jag åkallade ditt namn, Herre, längst nere i gropen. Du har hört min röst.
tillslut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp. Du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Jeremia ropade till Gud medan han sjönk allt djupare i dyn. Och lägg märke till att Gud uppenbarade sig mitt i nöden och talade till honom. Frukta inte, sa Gud. I de orden så låg en gudomlig kraft som gjorde att han, efter att ha dragits upp ur brunnen, fortfarande vägrar att kompromissa. Fast en kroppsligt svag stod han som en klippa emot all den förödmjukelse, vånda, motstånd, misshandel, förakt, ensamhet, missförstånd och misslyckande som mötte. Och när jag i klagovisorna läser, du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Då går mina tankar till Jesaja 43, vers 1 och 2. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel, frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Kära vän som just nu lyssnar, ta även du det här löftesordet i ditt hjärta och lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker. Klagovisorna 3 är ett gripande vittnesbörd om hur Gud hörde en hjälplös mans bön och räddade honom, fastän han hade sjunkit så djupt att han trodde att allt var förlorat. Detsamma kan han göra för dig idag. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodelsbok, din fast i nåda program.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jag salma i gerges.
0: Och nu läser vi salme 113.
1: Ja, den låkat 23 blåa salma.
0: Denne salmen.
1: Da salma.
0: Och salmen når helt fram till salme 118.
1: Ja, da salma att ålläggit 23 blåa salmi.
0: De blev nog sunget vid höjtiden.
1: Där skötte laule jovot alla på sig eike.
0: Och där tänker vi på de höjtiderna som var i Israel.
1: Ja, men jord skötte alla där alla på sig manläke israelis.
0: Och så denne salmen är en lovprisningssalm.
1: Ja, det är salmen av mig, det är min salma.
0: Den prövar att lyfta oss upp till tillbedelse och lovsang.
1: Ja, det är gärna på det min nu råkade oss i avundlagnan.
0: Hör nu bara vers 1.
1: Gula alkoversa.
0: Halleluja. Syng lovsang, Herrens tjänare. Lovsyng Herrens namn.
1: Halleluja, majnot, di herre balva läget, majnot herre nama.
0: Vi ska inte ta Herrens namn förfängelig.
1: Men jag har valdigt herre nama nu och kika i gåtan.
0: Vi ska prisa hans namn.
1: Vi har lagat majnot sunama.
0: Och det är en lovprisning som aldrig vill bli gammal.
1: Jag har smajnon laula mig i gossige köttaborisin.
0: Fordi den synges till skapningens herre.
1: Den har lagt laula jov och syvnad osa herre.
0: Och till skapningens förlöser.
1: Jag måtte ta mig alga tjaudit syvnad osa.
0: Versene 2-6 läser vi.
1: Vi låkar upp i versen skola versi.
0: Lovet vare Herrens namn från nå och till evig tid. Från soluppgång till solnedgång skall Herrens namn vara lovet. Herren är upphöjd över alla folkeslag. Över himmelen är hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som troner i det höje, som skuer ned i det dype, i himmelen och på jorden.
1: Herren omalekos majne jovon dollarsis jegita alas aigai. Bejvers botjanäme gowlurajis dam loitadäme gowlurajai la herren oma allaget majne jovon. Herren la alidovon båt bakken i botjil so gottne la almi botjil. Gila nufko herre min ipmil. Gute tronet nufko nufta allaget. Gute gärtja note tjekalet vuoles. Almin ja etnam alde.
0: Dette sier noe om Herren som bor i det høye og hellige.
1: Dat muitala migi de joa herra birra gute asse bossi ja alla vuoda siste.
0: Men så forteller du oss noe mer.
1: Det møter meg i mig det du gjør en på vel.
0: Ja, det forteller oss om han som bor i det høye og hellige.
1: Det møter meg i det han bør gå til asse, alle gass og bas i siste.
0: Han bøyer seg også ned over oss syndige mennesker.
1: Sånn så jeg dachte meg deg i etters våles min suttler seg alle mot bøttel.
0: Ja, nå skal vi høre hva Gud vil gjøre.
1: Vi gulet deres meg i mitt eget dager.
0: Vers 7.
1: 24.
0: Han reiser de ringe opp av støvet og løfter de fattige fra asken.
1: Gode tjøtjel dachte, dem her jo måltes, alida dem veivers og rivakis.
0: Kan det sies noe bedre om oss?
1: Sats jo selk og jorden og måkte bedre på min bedre.
0: Han som er frelser og forløser.
1: Som gode le besti, jeg da gode tjøde.
0: Det er han som vil gjøre dette med deg og meg.
1: Da la så godt deg god dag at den sikker du ned i munnen.
0: Og hør videre i versen 8 og 9.
1: Det gode vel er galt seg og 8 fjerses.
0: Han lar dem sitte sammen med stormenn, med høvdingen i sitt folk. Barnløs kvinne lar han bo i huset som lykkelig mor til en barneflokk. Halleluja.
1: Vi kan være så, og jeg var mye løse, så Almogis aiva mucha ilusa, son, gode dikte, shottu disse, ahka, shottu tis aka asat nuko ilulas mana etni. Halleluja.
0: En ting borde vi alle lära mer av.
1: Och det tingala man mi bedre sima boka hvapa hempo.
0: Och det är att tacka Herren för allt det han har gjort för oss.
1: Och att det gick till Herre båta i tingar jag också med såna dagar mycket det.
0: Och därmed ville vi säkert både lov och prisa hans namn.
1: Då satt sig med mig säkert mig när jag gick till såna namn.
0: Långt mer vill vi nog göra det än vi tidigare har gjort.
1: Och då är på dag sig med mig dalle dag och odalist ett dagar.
0: Det är något av detta som denna salmen så gärna vill försöka lära oss.
1: Det är ju den salmen sist och med jag inte mycket det mojta lite.
0: Det var bara 9 vers i denna salmen.
1: Det är steget 28 vers i denna salmen.
0: Så vi ska också läsa den 114 salmen i detta programmet.
1: Vi låkar mig dig den 29 salmen den programmas.
0: Men den är enda kort och det är bara 8 vers i den.
1: Ja, det är väl vana att ha på det stället 28 vers.
0: Men det är också en lovsalm med detta.
1: Den är mig det där man om salmen att.
0: Och denna salmen.
1: Ja, den är salmen.
0: Den har ett kall till att prisa Gud.
1: Där ställer jag också att det är min och det är ippmela.
0: Och det är också något här som vi ska lägga märke till.
1: Ja, där ställer jag göra mig mycket mer, bättre mycket märke.
0: För enda en gång så går det tillbaka till tiden i Egypt.
1: Det återgår till vagna, inte förstått att låta Egypten i.
0: Den gång som Israels folk var slaver i Egypt.
1: Den äger gå Israel allmänlig slaver var det sista Egyptenis.
0: Och hvordan Gud utfridde Israel på förunderlig vis.
1: Man lakar i ett mil tjogt i sin lovås nu imars lars lakar.
0: Vi har läst om det allerede flera gånger i salmenes bok.
1: Ja, men jag låkar den bedre många gärd ju salmen gärdjes.
0: Och vi läser om det gång på gång genom hela det gamla testamentet.
1: Ja, men låkar den bedre åldersis och på den bästa testamentet tjala.
0: Och vi får också höra om det i det nya testamentet.
1: Ja, men gula mig, det är den bedre den nya testamentet.
0: Det var en stor ting detta som skedde i Israel den gången.
1: Det är större ting att lade mig dappa hoa i Israelistan äg.
0: Vi läser nu de 2 första verserna i denna salmen.
1: Ja, men låg det gått alla och verserna en salmas.
0: Där Israel drog ut av Egypt, där Jakobs ett förlot det folk som talte ett främmande språk, blev Juda Herrens helligdom och Israel hans rike.
1: Och Israel manar i Egypten i solkos, Jakob av Vesu, Almoga lukte, maslej amas gälla. Det sjata judar så bass i bajken, Israel så rikan.
0: När Abraham gick in i löftets land.
1: Och Abraham manar i Sisalan lochbedoven etnami.
0: Där var han en främmen.
1: Där lej son då amas.
0: Och det sa Gud till han.
1: Dan dag jag ett med sotne.
0: Att siden ville folket bli fört ner till Egypt.
1: Mangel det allge allmoga fäulig robot våles i Egypten i.
0: Och varför måtte de det?
1: Mannen allge sidan dag och jobbat.
0: Jo, vi känner detta som skedde i den första mosebok.
1: Mi dog det där, mi dappa hoa den allge mos skiljes.
0: Först blev Josef sent ned.
1: För allge satt av Josef satt i jobbat åka.
0: Och Josef sa till sina bröder när de kom.
1: Ja, Josef tjälkis och väljades dessa skulle se bort det också.
0: Dere tänkte det till det onde.
1: De gjorde sig att den bara våra goloj.
0: Men Gud tänkte det till det gode.
1: Mot det ippel gjorde sig den där både goloj.
0: För att hålla många människor i livet.
1: Att då lät ollo olmoj hekas.
0: Och vi vet att det var hungersnöden i Israel som drev folket ner till Egypt.
1: Med det hade det alldeles nälg i Israelism i
0: för där vet vi, de hade tagit vare på kornet i de 7 rika år.
1: Men det man har tagit upp läggas i valden vara kornet och den tjejtja rikkes i Sverige.
0: Det hade farao bestämt ett råd ifrån Josef.
1: Den lej farao märre den 14 rad imellom och Josef le adden.
0: Fordi Josef hade tydet hans dröm i Guds kraft.
1: Denna och Josef leje mojtalan sonje och ypmel fam och melde.
0: Och så kom hela Israels folke till Egypt.
1: Genom både uppe Israel, Alm och Egypten i.
0: Och hvis vi spör igen, varför det?
1: Genom fast just middag så det sist gärna man inte dan.
0: Jo, för det att de skulle bli ett folk där.
1: Den dagen att det sig all geschadda hokta olmorsin dobe.
0: Det är mycket underligt.
1: Det är olo i marslas.
0: Men det är av och till att det är lättare att samlas i trängselstid.
1: Mot alla hujdavja och att det är vad alke på att det tjocka det tackar att det stod så ägge siste.
0: Och när Gud visste Abraham Israels land.
1: Ja, och Ibmil Chayhi Abraham i Israel i Edama.
0: Där fortalte han Abraham också att detta kom till att ske.
1: Det som mojtelig mojde i Abraham i att det där tappa hubbe.
0: De skulle bli fört till Egypt.
1: Att det sig allige fyrir då var Egypten i.
0: Och så skulle de bli där i 400 år.
1: Allige stoppelette njälle tjöte jaje.
0: Och där skulle de bli ett folk.
1: Att det då på allige sig skadda hoktan olmorsin.
0: Så vi kan gärna se att det var ju nettopp i Egypt att Israel blev ett folk.
1: Ja, men sagt det selke hatet all i Egypten i skås Israel almo satte i oktan almoen.
0: Och så var det nettopp där att andra folk begynte att strida emot Israel.
1: Ja, lej vi Egypten i skås era olmo halgen och suhta Israel almo fästa.
0: Och vi kan lägga till.
1: Ja, men sagt det fällt oss och låsit hit.
0: Så många världens folk har gjort lik in till denna dag.
1: Nu olo era almo gett mig ilmislet åkan. Israel väster gitta dam bjävi rådjai.
0: Bibeln fortäller om Israels folks lidelser i Egypt.
1: Bibeln mojtala migi ida Israel almoga gilla morsa bira i Egyptenis.
0: Det fortäller om deras slavarbeid.
1: Som da mojtala migi de sin slav och dili dobe.
0: Om den undertryckelsen som de fick där i Egypt.
1: Den våla stölm om dedo jomi maj si Mosa häcken uppe.
0: Men Gud husket sin pakt med dem.
1: Mot och ett med mot i så licht och sinkon.
0: Han hörte deras rop.
1: Som gula i sin tjärdvoma.
0: Han såg Israels folke.
1: Som går ojn i Israel allmåga.
0: Och när tiden kom.
1: Ja och bodd och bodi.
0: Da tog han deras sak.
1: Det valde i sån sin asche.
0: Gud fridde dem ifra Egypt.
1: Som best i sin ere Egyptenis.
0: Och denne salmen, den begynner med vandringen genom mörken.
1: Da salmen av halka vatulusan mehtsi tjava.
0: Vi läste här till att begynna med.
1: Mi loem das algus.
0: Da Israel drog ut fra Egypt.
1: Da ligger Israel mana i Egyptenis algus.
0: Ja, vi har läst om det förr.
1: Jag vill råka den bira all odalis.
0: Ja, vi kan väl gärna se, vi har läst och hört om det från barndomen av.
1: Jag vill säga, det är väl dessa lasi här att jag kan vilja råka och gula den bira männa på den rejissor.
0: Och Gud talar nu vidare.
1: Ja, ippel särn och dess vidare sabbo.
0: Om att hela folket liksom är ett tabernakel.
1: Att på allmål här då åkta tabernakel.
0: Och Guds upprinnelige önske med Israel.
1: Ja, ypmela algodahto Israelin.
0: Det var att det skulle vara ett helligt folk.
1: Att det sig lutsalkande då och dackar boss i allmot.
0: Att det skulle vara ett folk av präster.
1: Att det sig lutsalkande och då olmo på då papa hoppa allmot.
0: Ja, inte bara en stamme som skulle vara präster.
1: Att det gjort då sig och då såka då papat.
0: Men att hela folket skulle vara präster för hela världen.
1: Mot att boa håller på lutsalkande papa hoppa mig eller mig.
0: Men vi vet att slik blev det inte.
1: Mot om inte det hade något i sköntan.
0: Och slik är det heller inte idag.
1: Ja, nu illa kallar jag åt nej.
0: Men nu ska vi läsa lite om denna vandringen slik salmernas bok förtäller den.
1: Ja, det låkar för här den vaken och så blir det något salmer gerje mojterna.
0: Nu läser vi verserna 3 och 4.
1: Vi låkar gån med en hjälpe versen.
0: Sjön såg det och flyktet. Jordan snuddar han tillbaka. Fjällen har hoppet som värre och haugen som land.
1: Ahbi ojni jag batar i. Jordan jorge tia via i röktet. Vare njusko deje noko vertsat. Deva noko nordra labbet.
0: Ja, Israels folke, de krysset ikke bare Røde Havet.
1: Ja, men de hadde Israel arm og seg sin mann enn dusjene rukses mer av vattel.
0: Men de krysset også Jordanelven.
1: Måte sin mann møte Jordan jo og raste.
0: Og der står skrevet, vet vi, at vannet i Jordan stanset opp.
1: At det har kjøyt med det, at det har kjøyt tjortallet og at det kjært i Jordan jo og raste og horosti.
0: Ja, her står det at Jordan snudder han tilbake.
1: Das chöjtju challe on at Jordan da horus tia kolkai rohtuluetta.
0: Guds store under.
1: Ip mellä störa och auto da ut.
0: Vi läser vidare och versen 5 och 6.
1: Ja, mi låka att vida he goda fjärsa.
0: Sjö, vad har hänt dig siden du flykter? Varför renner du tillbaka, Jordan? Fjäll, varför hoppar der som värer? Höger, varför springer der som lamm?
1: Millä tuutin tahpa tuuvan ton ahpi, kun on paatara, ton jurtan, kun on jorketes jo viasöktot, di vaadit, kun di nuikko tehpet, nuukko viertsat, di tievät, nuukko nuora läppät.
0: Det var skapelsen skudet.
1: Ta lii siuni räkki ipmiltaat.
0: Det var han vi møtte også i den 113. salme.
1: Da det er sånn gangene vi gangene dem at han kjorde gulmen blå av salmas.
0: Der hvor vi hørte om hans grenseløse makt.
1: Da vi gås med gula dem at så større farm og birra.
0: Og her hører vi at han liksom ruller Røde Havet sammen.
1: Da skulle ha til sånn jorka rukses mera gøyte gului.
0: Og han holdt tilbake Jordans vannflom midt i vår flommen.
1: Ja sån dåla i jordane tjads i rødt og låta gasko, gida, dulve, eike.
0: Hvordan kan menneskene forklare dette?
1: Man lakka sætte holm og dan kjelka dit.
0: Bare som et Guds under.
1: Da la du se ippmela og av det da ut.
0: Det kan ikke forklares på en annen måte.
1: Da hei sætte kjelka jo mange er lakka.
0: Da Israel krysset Røde Havet.
1: Da lå Israel mana i ruks mer av bakkel.
0: Da hadde de blitt utfridd ifra Egypten.
1: Da lekkes si lovs kjøde jobben Egyptenis.
0: Og det var skjedd med blod på dørstolpene.
1: Da lege dape hovann vare bokte oksa laseion.
0: Og da de krysset Jordan.
1: Da lå si manne Jordan jo raste.
0: Da ble de fridd ifra ørkenen.
1: Da le beste jobbos ikke si mertsi seret.
0: Og så ble de ført inn i løftets land.
1: Ja, fyrre lovet ikke si løpet og en gjetnan sisa.
0: Dette er bare to av situasjonene som forteller om forløsningen.
1: Da le gøkte dape hosa man hujta litt, da han kjøyde jobbos med birra.
0: Og det viser også litt av vår forløsning.
1: Da hujta ha møtta i min kjøyde jobbos med birra.
0: Den herre Jesus, han har fridt oss fra syndens straff på korset.
1: Så da hadde Jesus lært kjøyde mine lov og sutt og gidde gasas og sånne hjemme råse alde.
0: Og nå vil han så gjerne frie seg fra syndens makt.
1: Da lager seg sånne kjøyde mine lov og sutt og famus.
0: Så sant du og jeg tar imot hans frelse.
1: Jus mai, sikker noen jamon valde fleste. Så beste Jomi.
0: Han har gjort det ferdig.
1: Sånn er dagen da han garve sin.
0: Det som står igjen, det om du eller jeg vil ta imot.
1: Da vi lever leie. Da som oss sin, da leie dato og mai, donja mon veldig den beste.
0: At de krysset Røde Havet.
1: At de sier mannen rukses mer av vattel.
0: Og senere krysset Jordanelven.
1: Ja, mangelis Jordan jo og raste.
0: Det er bare åndelige forbilder for oss.
1: Da la du ikke lakker oss voingalers åde gåva myggde.
0: Og så stod det her et spørsmål.
1: Ja, det kjøtt jo las Geraldat.
0: Sjø, hva har hent deg siden du flykter?
1: Mera mille dappe hovann dutnja askodon baterat.
0: Hvorfor renner du tilbake, Jordan?
1: Manin gulgat hon røyt og låta Jordan joka.
0: Det var Guds allmakt.
1: Dalle gipp mellom boa fjallars båta.
0: Og hør nå de to siste versene i denne salmen.
1: Ja, gula den gøkte mange mors fjærse den salmas.
0: Skjell for Herrens åsyn du gjorde, skjell for Jakobs Gud, han som forvandler berget til et vann og hare fjellet til en kilde.
1: Herre må du jogda storkest, don enam, Jakob har gipp mellom må du jogdas, gote noppa stortet bauti, tjati jaurin, gara gergi tjate ajan.
0: Denne salmen vil gjerne minne oss om Guds makt og hans barmhjertighet.
1: Da salma holger sin muhtuhi min. Et mille større fam og birra ja su vaimu ladis voda birra.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna hos.
0: Level.
1: Eller dervan.

من حالیان ول والدی تا اوتا مختون هست در روز همه سیل و فول هدی داوی شد دو اسید این اما هم واسنه ورسا که می داخت که پس دو ودا یا زود دو دات دی بالا می داوی اینت اول موین که ایپ میلیس دان آت ایپ میلیتا میلی دحبا هون دم ایگه والدی تا آلی گحبا دیت اون تو دالا Storat rosso just granja tjadda dihtitan. Min satt i dagstid min sott och ippmili mot den samma sott och dagtid erade en och vattenmita bella ladgida hur man är det. Tack alla vattis. Och ett avståndstid min bostadvårdaj erade mig det och batar att jag gav ett makalarnas akaj. Om de mäckade dit i satt i dag den lakade Det vill jag påka sutt och latsjat. Mot den sagt att jag var ett bibel sann i Nordkörtjus handmärkittis vitt eller i vårt sannmas och ifall du västa län mot sutt och den. Då har man alltid det att jobba ett dagst i sutt och dag och dagst i konkretare sutt och då har man åkta era vårt garvit min sutt och dagjun. Jag delar fast nu bera mig med sig och folk hade sagt det tvärsigt. Jag talar om att jag kände en bera att sysken är början av er stått och sysken är alltid dåligt ett värre dag. Sysken är här just er stått och sagt dagat och efter lagat. Värre dag och den stora ägten sitter det. Den är skit värre dag. Det är sysken var lite elin vår Bi vätne mi bella latsja era krista latsja ta i muhtun era eivras olmo. Ta halmatte orlemmen era i mielas jespuodit muhtu silät reftimel te siskadas äpsihkarat. Sida apsit vajju fjähki shaddat vajjibastan ja nannet jästauttu. Nu piera lakkai musi saht takkat kesä häys jästauttu. Kolla dagen värre tajliga att se väldigt båt.

presidnet om Ipmilo. Ipmilo är marsjön Alo, jag som bistå ärlelassi. I sosle algo, igelåpa. Ipmilo agalars. Sånne da ärlig Ipmilo. I sånne det går gåva bassi, moras, da är getkis rakodovum. Ikke Ipmilo lakasars. Men jag i ojdne. Jag sätter halat, jag i gulla. Herre ojna båt olmo i manajt. Sån ojna då. Herre gulla. Just de mojter att sodni i majt nu. Det som gulla. Herre sardnu. Som sardnu olmo i det. Båt mig som sardnu. Det dåta. Ajbas dåta. Den går sånlig Ipmilo. Susanne til Bibelen kjærlig og hun. Don åkjøt åkjøt var så klottig da maler. Don sette dødget Ipmilo. Då sette ni le dårta våta. Don ala osko mån. Min herre le ståres, så hjermes, ille mikkige mitt ut. Ei olmøyd er det båt. Jeg stimmette båtvis ut. Sisse Marri Raji. Jag uppdagerar bossen och går herra. Som du bås bara vårdas är ett serio. Eller uppdagerar era Ipmilo går sån. Ipmilo är rakis hårta. För rakis att du är nog något då hon lät. Herra det av det allme jag ätna mig. Som du åker sajis. Som du dälger då låter. Som ledat Ipmilo gott och båt i etta. Den är då där sån mig då i doge. Då ska Ipmilo låta ile mycket ge väl till mätto. Så satt att daka så är komaj. Så är det åskaldas Ipmilo. Så anna fåla då av dess. Så är det allelas i dess hemma. Så zelka. Då ska mån herra. Ile nu bestovan. At det datt Aido, dotta Ipmilo, det går med personer. Den går ikke et båkapp i en sted skolelott. Ipmilo min ertsi. I gåsøk er det oppdaget øynene så, jeg oppdaget sette så øynet. Som det sivne den min. Jeg som rekkes da, jeg varje den min. Ipmilo verden i, Jesus. Som både i almo hemis, meil meg. Olmot sette øynet jeg gullet så. Da er det som godt det beste min, ja døv og min, min ertkjemmet Ipmilo sa. Ipmilo, da baste øynet. Som det jeg har midt i Ipmilo, ertkje gjorde det gitt. Som verket har min åskott Jesus ala. Som det var min veimor ertkje svådegn. Ipmilo, ertkje, verdeni, baste øynet. Le okta aino Ipmilo. Maina terra, nora olmat, ja maina neidat, borasat, okta naga nora igoin.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Pelle och de två handskarna, en bok om döden av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther Forlag och upplesningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

Det var ikke bare damer med den svarte hatten som grein i begravelsen. Mamma grein mye mer. Pappa grein også. Og Pelle grein. Han sa til pappa at han ville ha Susanne tilbake igjen. Han ville ha henne levende. Men pappa svarte at han ikke kunne hjelpe Pelle. Han sa at alle ville ha Susanne tilbake igjen. Men det gikk ikke an. Det var umuligt. Då blev Pelle sinte. Han hylte in i sig. Åh, som han hylte. Susanne fick inte lov till att dö. Hur skulle vara så god leva och vara så Pelle? Någon måste hämta henne till bars igen. Skyll om det var möjligt. Skönte det inte det? Pelle trampade i golvet. Så sinte var han. Men han vågde inte trampa likaväl. För det måste ju vara stille i kyrkan. Stille, ja. Det var så som de vuxna sa det. De sa att de måste vara stille i kyrkan. Det var inte stille själv en gång. Orglet spelte och folk i dig sång och prästen snackte så mycket att han... Jag har sagt så mycket han ville utan att någon hyschade på han. Han var inte stille. Pelle hörde bara lite på prästen. Han dinglade med fötterna och tänkte sorgliga tankar. Helt till prästen begynte att snacka om himlen. Då slutade Pelle och dinglade med fötterna. Han lyttade med stiva öron. För han tänkte att prästen kanske visste mer om himlen än fru Finkeltopp. Prästen sa att Susanne var prinsessa av himlen och nu har du fått prinsessekrona av kung Jesus. Pelle glömde att han var sint och trista. Jag tror inte han visste att ögonen hans skinte, men det gjorde de. För han likte det som prästen sa. Pelle lekte att han kikte in i himlen genom ett litet vindu. Där såg han både Susanna och kung Jesus. Åh, som det lyste och skinte av den mäktige kung Jesus. Det var lys omkring Susanna och hur rakte de bittesmå händerna mot kung Jesus och så lo en glad latter. Pelle kunde höra latternas in i sig. Det var så som hon plejde att le när hon hade det morsomt. Kung Jesus, han sette en gullkrona på hovedet. Och så sa han, Susanne Pimpen, nå ger jeg deg den prinsesse av himlen. Och det var ett flott øyeblikk. Senare lagde Pelle en tegning av kong Jesus och prinsesse Susanne. Den blev så fina att pappa rammade den in och hängte den över sofan i stovet. Pelle tegnte mye fra begravelsen. Han tegnte kisto og den døde Susanne og alle blomsterne, og han tegnte mennesker som grein i store lommetørkler. Han tegnte damer med den svarte hatten og de spisse skoene, og han tegnte at det blåste på kyrkjegården. Det blåste så forferdeligt at prestekjolen stod ut som et flagg, og den svarte hatten fløy gjennom luftet. Och så tänkte han en spade. Varför gjorde han det? Jo, för han har märkt att prästen hade en rar liten spade som han öste jord med. Pelle hade lust på en sån spade själv, men han sa inte det till någon. Han tänkte att det säkert var en helig prästespade som smågutar inte fick lov till att röra. En gång vill han kanske glömma både prästen och spaden och hatten som flöjande luftet. Men han skulle aldrig glömma det stora, djupa hålet som var gravet till Susanna. Pelle tegnte graver i många dagar. Jag vet inte hur han fick det till, för det var svårt att tegna hål. Men tegningarna, det blev riktigt så bra. Det sa i alla fall mamma Malla. Pelle dikta en sång og. Ja, han sång den för mamma dagen efter begravelsen. Ansiktet hans var alvorligt och lite högtidligt, för så skulle det vara när en synger om döden. Pelle hade fått låna den nya gitarren till pappa. Den var lite ustämt, jag ska inte nekta för det, men mamma Malla påstod att det hörte som trend som när änglarna spelar på harpa. Och Pelle han klimprar vackert på gitarren och han diktar både orden och melodien mens han sång.
Jeg fant Susanne i sengen på søndag, og da var det jo henne som var død, pling, pling. Og så lå hun i en kiste, og det var så mange blomster, pling, pling, pling. Det var hål i jorda, og det var så trist, men det var ikke trist for Susanne, pling, pling. For Susanne kom til Gud og Jesus, og hun fikk en ny kropp, og det var så veldig fint, så fint, pling, pling. Og hun var jo en prinsesse hos kong Jesus, og hun fikk en krone av gull, tror jeg, pling, pling, pling, pling, pling, pling. Pling! Pelle la ifra seg gitaren. Var det en fin sang? Spurte han. Mamma, hun nikka. Ja, jeg syns det var en veldig fin sang, sa hun. Da må du klappe, sa Pelle. Og så klappte både mamma og Pelle, for Pelle syns hun at det var en fin sang. Han Jesus, han er jammen en tøffe konge, sa Pelle begeistret. Syns ikke du også? Og jo da, vet du hva mamma, hvis jeg får en bror noen gang, da skal han hette Jesus, det har jeg bestemt. Mamma smilte med et lurt lite smil, så bøyde seg ned, og så kvistret han noe i øyra til Pelle. Du får en bror, kvistret han, i september. Jippi! Ropte Pelle og strålte med hele ansiktet. Men plutselig så ble han helt alvorlig. Du mamma, sa han. Er det lov å være glad selv om Susanne er død? Ja da, sa mamma. Nå var lys i stedet. Ja da, Pelle, sa

Tack kära Herre Gud och Fader. Tack och ära sig dig, för du har bevarat mig idag från skade och fare och lat min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nå tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser etter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också från idag enkelte ting som jag har såret min samvittighet med, utan att jag kan säga att jag visste det icke bedre. Herre, tillgi mig för Jesu skyld och hjälp mig att det icke må ske mera. Gör mig mer årvåken för mina tankars värden, att de icke skall förvilla sig bort från dig. Lär mig att vokta min tunge, att jag icke skall såra och kränka någon med min mun. Gör mig rättskaffen och ulastlig i allt vad jag har att göra, att jag icke skall bli någon till anstöt. Herre, jag märker stadig hur lätt jag har för att fejla och synda också i min färd hemma, i mitt dagliga arbete och i mitt förhåll till de människor jag kommer samman med. Och la hela denna dag vara under syndsförlåtelsens nåde och hjälp mig att jag i morgon och siden mer och mer må bli ett helt kristent människa, den samme i mitt hjärtes och min munds bekännelse och den samme i mitt hem och i mitt arbete, den samme i det skjulte och den samme i det uppenbara, ditt barn, himmelske Fader. Jag ber dig för mig själv och alla dina kristna, att vi må bli lys och salt i världen som du har kallt oss till att vara. Men en av världens lys, en av jordens salt. Ge oss lys av hans lys, att vi kan bli lysande och salt av hans salt, att vi icke ska bli unyttiga, men har något friskt och sunt med oss till lägedom för allt det som är sykt. Nu ger vi oss i din hand med lägeme och själ och allt vårt. Lys din fred över oss och la den med den välsignade sövn dale ned över alla trötta ögne och alla oroliga hjärtar. Amen. Fader vår, du som är i himlen, helliget varde ditt namn, kom med ditt rike. Ske din vilje i himlen således också på jorden. Och ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld, som vi och förlater våra skyldare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aaron och hans söner och si, slik ska dere si när dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik skall de lägga mitt namn på Israels barn, och så vill jag välsigna dem.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Klagovisorna så har vi kommit till det tredje kapitlet. Klagovisorna följer en alfabetisk form. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver där Alef är den första, Bet den andra och så vidare. Kapitel 1 har 22 verser och kapitel 2 har 22 verser. Men när vi nu kommer till kapitel 3 så är det 3 verser för varje bokstav och därmed blir det hela 66 verser i det här kapitlet. Innan vi vandrar genom det tredje kapitlet så ska vi repetera en vers ifrån Klagovisornas andra kapitel, nämligen vers 14. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. Det uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på sin fångenskap. Det budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Det vill säga prästerna, förkunnarna, de religiösa ledarna bar en stor del av skulden för att Jerusalem gick under. De förförde folket till att bygga sina liv på en falsk tröst. Majoriteten av prästerna hade ju spått lycka och bara sagt det de visste folk tyckte om att höra. Det var inte Gud som avgjorde innehållet i deras budskap, utan folket och tidsandan. Det var det andliga förfallet som orsakade det yttre förfall som Juda och Jerusalem nu levde under. Prästerna i templet hade inte avslöjat deras synd inför Gud, eftersom det varken ville leda till popularitet eller bättre löner. Hade majoriteten av dem som kallats för folkets andliga ledare talat så som Gud ville att de skulle tala, så hade Jeremia inte varit ensam och folket hade inte blivit så totalt bedragna. Men nu var det för sent. Nu återstod bara tårarna, ångesten, lidandet och hopplösheten. Det var ju allt detta som Gud hade velat rädda dem undan. Men de ville inte lyssna till Herrens tjänare. De hade inte velat tro det som inte passade deras själviska hjärtan och ogudaktiga liv. Det fanns massor av andliga aktiviteter, men ingen helgelse. Man tröstade sig med templet, offerordningarna, och så att deras präster sa, så säger Herren, allt står väl till. Därmed tillägnade man sig tröst från det som sades vara Herrens präster, utan att verkligen omvända sig och göra bättring. Och när vi nu vandrar genom det tredje kapitlet, så måste jag säga att klagovisorna handlar nog mera om en enskild människas klagan än om förbön för en hel nation. Och inte minst i kapitel 3 möter vi en underbar tröst för en desperat och förtvivlad själ. Här finner vi också några verser som kan tyda på att det är just Jeremias nöd och klagan vi möter i klagovisorna. Till exempel i vers 53 där han säger: "Det ville utsläcka mitt liv här i gropen." Och vidare i vers 54: "Vatten steg mig över huvudet. Jag sade, jag är förlorad." Vilket passar bra på det vi redan läst i Jeremia bok om allt vad profeten måste genomgå. Och vi börjar med bokstaven Alef. Klagovisorna 3, vers 1 till och med 3. Jag är mannen som har sett elände genom hans vredesris. Han har lett mig och låtit mig gå i mörker och inte i ljus. Ja, Han vänder emot mig sin hand gång på gång hela dagen. Också det här passar bra in på Jeremia. Han hade verkligen fått känna folkets hat och motstånd. År efter år ropade han ut sitt budskap utan att någon ville höra. Och han var inte oberörd av den förödelse och det lidande som nu drabbat nationen. Samtidigt måste vi säga, han är bara en ofullkomlig människa. Och vi märker att i all den här motgången är han nog trots allt mest upptagen av sitt eget lidande. Stackars mig. Men han springer inte runt och ropar, vad var det jag sa? Hans hjärta är förkrossat. Folket ville inte ta emot det budskap som hade blivit deras räddning om de bara velat lyssna och inrätta sina liv efter budskapet. Jesus, han fick erfara detsamma många hundra år senare. Man ville inte lyssna till honom som var deras enda räddning. Föraktad, hånad och förkastad blev han av sina egna, precis som Jeremia. Men ändå var det en total skillnad, för Jesu kärlek var fullkomlig. Han sörjde inte mest över sin egen smärta, utan han led för dina och mina synder. Och hans sista ord på korset var, det är fullbordat. Det ligger en evig seger i dessa ord. Det är fullbordat. Livets seger över döden. Hör detta, du modlösa människa. Allt som behövs för att du ska få del i det eviga livet. Det är fullbordat. Klagovisorna 3, vers 6. På mörka platser har han låtit mig bo, likt det som länge varit döda. Jesus, han blev inte bara sänkt ner i en brunn, där han sjönk ner i dyn och var nära att dö. Han led döden, för dina och mina synder. Den fruktansvärda, pinfulla korsdöden. Därefter blev hans döda kropp lagt i den mörka graven. Men det slutade inte där, för på den tredje dagen uppstod han och proklamerade sin totala seger över synden och döden. Vi läser första Korinthierbrevet 15, verserna 54 till och med 57. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

I klagovisorna 3:13 så klagar författaren och säger: Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa dagen lång. Det är svårt att föreställa sig vad Jeremia gick igenom under alla de år han försökte ropa ut omvändelsens budskap till ett religiöst folk som föraktade Herrens ord. I slutet av vers 17 så säger han: Jag har glömt vad lycka är. Guds ord säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och det löftet, det gäller även Herrens tjänare Jeremia. Mitt under de mest fruktansvärda förhållanden, i en förtvivlad och mänskligt sett hopplös situation, får vi veta vad det är hans hjärta griper om. Klagovisorna 3, vers 21 till och med 24. Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Skulle vi sätta en överskrift över kapitlen 3 till och med 5 i klagovisorna, ja, då måste det väl bli: När morgondagarna blev gårdagar. Här ser profeten tillbaka på den tid då han varit verksam som ett Herrens vittne för sitt folk. Han hade förutsagt vad som skulle hända om de inte vände om från sina synder. Han hade ropat ut Jerusalems undergång, och nu sitter han i ruinerna av det som en gång hade varit Jerusalem. Templet är ödelagt, Jerusalems murar lagda i grus och staden är jämnad med marken. Och han gråter, bland annat därför att hans gärning hade synbart varit förgäves. Tänk allt han lidit och genomgått för att bära fram det budskap som kunnat bli folkets räddning om de hade lyssnat. Och tänk vad hela nationen nu led. Och inte minst, tänk vad som hänt med Guds stad, Jerusalem. Men när den sista strimma av hopp slocknat, när allt mänskligt hopp är ute, då ser Guds barn Guds löften. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp. Herrens nåd är det, att det inte är ute med oss. Profeten säger inte bara: det kunde ha varit värre. Men han säger faktiskt: det borde ha varit värre. Egentligen skulle det ha varit ute med oss, så som vi har handlat mot vår Gud. Och det är en enda orsak till att det inte är ute med oss, och det är Guds nåd. Avsnittet från 3:21 till 3:27. Det är en hoppets stjärna, tänt mitt i ett eljest mörkt avsnitt i Jerusalems och Juda historia. Trots den tunga och svåra domen som hade drabbat dem, och den var verkligen mycket svår och tung. Många menade nog att den var allt för svår. Trots det ser Jeremia Guds nåd i allt det som drabbat dem. Och till den som förkastat Gud och hans heliga vilja, till alla dem som inte ville omvända sig, men som nu klagar över sitt livsöde, så har profeten en fråga. Klagovisorna 3, vers 39. Varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som om han säger: Ni borde istället klaga över era egna handlingar. Ångra att ni faktiskt själva valde olyckan.
gråta över att den situation ni nu upplever är självförvållad. Vad är det du klagar över? Det är Gud som borde klaga. Han ville rädda dig undan allt detta. Han sände sin budbärare och förkunnade var den väg ni vandrade på skulle leda er. Och i sin stora tålmodighet bad han er om och om igen att vända om. Men ni valde att i orättfärdighet och ogudaktighet undertrycka sanningen och fortsätta på syndens väg. Vi minns vad Herren sa om Jerusalems profeter i Jeremia 23:14. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. Till de troende i Rom skriver aposteln Paulus i Romarbrevet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Att undertrycka och förneka Guds sanna ord, det är alltså inte något som är nytt för vår tid. Så när man föraktar Guds ord, så är det inte därför att man har en modern syn på Bibeln, utan man har precis samma gamla syn som lanserades av Satan genom ormen i Edens lustgård. Det är högst gammalmodigt, om man ska tala i de termerna. Helt sedan syndafallet har den fallna människan i ogudaktighet och orättfärdighet undertryckt sanningen. Paulus han uttrycker det så här i Romarbrevet 1:28 till vers 32. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de, fast de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, det samtycker också till att andra gör det. Paulus skriver att fast än de känner till Guds rättvisa och att de som handlar så är värda döden, ändå handlar de så. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Och när de börjar skörda något av syndens konsekvenser klagar de. Jeremia har i årtionden ropat ut omvändelsens budskap. Han sa precis vad som skulle ske om de inte lyssnade till Herren, sin Guds röst. Och nu, när det han förkunnat har skett, frågar han: varför klagar en människa här i livet när hon straffas för sin synd? Det är som att bädda din säng med glödande kol och sedan klaga över att du ligger obekvämt. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda.

När vi kommer till den 18:e bokstaven i kapitel 3 så får vi en liten inblick i hur förhållandena har varit alla dessa år för den trofasta Herrens tjänare som i kärlek till sitt folk och i trohet till Gud har förkunnat sanningen. Klagovisorna 3, verserna 52 till och med 54. Det har ivrigt jagat mig som en fågel, det som utan orsak är mina fiender. Det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Det kastade sten på mig. Vatten steg mig över huvudet. Jag sade, jag är förlorad. Det var stunder då han verkligen trodde han skulle dö. Han var kallad av Gud och han var sin gärning trogen. Han talade endast det som Herren uppenbarat för honom. Men ett ogudaktigt folk tål inte att höra sanningen. Och nu har man sänkt ner honom i kungasonen Malkias brunn på vaktgården. Och Jeremia 38:6 säger i slutet av versen: det släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten men dy, och Jeremia sjönk ner i den. I klagovisorna säger han alltså: det ville utsläcka mitt liv här i gropen. Det kastade sten på mig. Så människorna runt omkring gjorde det de kunde för att förvärra situationen. Och till sist känner han det som om allt är förlorat. Och vad gör han då? Han ropar till Gud i sin nöd. Efter allt motstånd, allt hån, alla lögner som spridits om honom, all misshandel, alla år av förnedring. Och trots att han tålmodigt burit allt för att förkunna sanningen för sitt folk, så var det till ingen nytta det han gjort. För det var ingen som ville omvända sig, och nu låg redan Jerusalem i ruiner, och själv håller han på att drunkna i dyn. Vi minns hur han i Jeremia kapitel 20 genomlevde en stark inre konflikt, där han önskade lämna in sin avskedsansökan till Gud och inte längre ropa ut Guds budskap till ett ogudaktigt folk som bara slog honom, hånade honom och hotade honom till livet. Och vi repeterar orden från Jeremia 20, vers 8 och 9. Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Det är som om Jeremia säger: att förkunna de sanningar Gud har uppenbarat, det är det näst värsta jag gör. Näst värsta? Vad är det då som är det värsta? Det är att inte predika. För om jag tiger, så är folket utelämnade till falska tröstare. Jag kan inte svika, varken Gud eller mitt folk. Det brinner som en eld i mitt inre. När jag tiger om det som Gud har uppenbarat för mig ska komma. Så han har haft inre personliga konflikter. Han har haft oändligt många yttre öppna konflikter med sitt folk. Allt har gått honom emot, och nu sjunker han i dyn, men trots allt vänder han sig till Gud med sin nöd. Vi läser klagovisorna 3, verserna 55 till och med 57. Jag åkallade ditt namn, Herre, längst nere i gropen. Du har hört min röst.
tillslut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp. Du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Jeremia ropade till Gud medan han sjönk allt djupare i dyn. Och lägg märke till att Gud uppenbarade sig mitt i nöden och talade till honom. Frukta inte, sa Gud. I de orden så låg en gudomlig kraft som gjorde att han, efter att ha dragits upp ur brunnen, fortfarande vägrar att kompromissa. Fast en kroppsligt svag stod han som en klippa emot all den förödmjukelse, vånda, motstånd, misshandel, förakt, ensamhet, missförstånd och misslyckande som mötte. Och när jag i klagovisorna läser, du kom mig nära när jag åkallade dig. Du sade, frukta inte. Då går mina tankar till Jesaja 43, vers 1 och 2. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel, frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Kära vän som just nu lyssnar, ta även du det här löftesordet i ditt hjärta och lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära, fadershandens kraft aldrig sviker. Klagovisorna 3 är ett gripande vittnesbörd om hur Gud hörde en hjälplös mans bön och räddade honom, fastän han hade sjunkit så djupt att han trodde att allt var förlorat. Detsamma kan han göra för dig idag. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Lita på din Gud, han är nära, över alla djup vill han bära. Gud är god.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 24. august. I apostelgjerningenes 10. kapittel og det 43. vers henter vi dagens tekst som lyder slik: «Hver den som tror på Jesus får syndenes forlatelse ved hans navn.» Rosenius sier: «Hva bør jeg tro og vite om denne forlatelsen? Jo, du bør vite, og på Guds evige ord tro, at om dine synder er aldri så svære, ja, røde som blod, så er syndenes forlatelse en ganske annen sak. Det er i Jesus Kristus vi har syndenes forlatelse, som ikke kan rokkes eller forminskes en hårsbredd av all mulig synd, eller på noen måte trekkes tilbake. I tillegg er synden for svak til å kunne overvinne den store, allmektige frelserens rettferdighet og forsvar for oss. Synden kan nok lage ujevnheter i landskapet her på jorden, det vil si i vår jordiske rettferdighet, men den er ikke i stand til å nå eller rokke ved noe som helst i himmelen. David sier: «Så høy som himmelen er over jorden, så mektig lar han sin nåde være over oss.» Og her blir spørsmålet: hvem som er mektigst, hvem som får herske, enten det er vår synd eller Kristi rettferdighet? Men Paulus sier klart at liksom synden hersket ved døden, skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus. For om døden fikk herredømme ved den ene, Adam, ved dette ene fall, så skal da de som får motta nådens overflod og rettferdighetens gave desto mer ha liv og herske ved den ene, Jesus Kristus. Det er altså nåden som hersker over synd. Vi er altfor små og skrøpelige skapninger i forhold til den allmektige Herren Kristus. Vårt verk, synd, har ikke mulighet for å overvinne hans verk, nåden og forlatelsen. Skulle jeg som tror på Kristus eie nåden bare så lenge jeg selv lever et pent og kristelig liv, og så mister nåden straks jeg gjør noe som er synd, ja, da er jo Kristi rike et gjerningsrike som hersket over nåden, og ikke et nåderike som hersker over gjerningene. Hva nytte hadde vi av Kristus da? Hvis jeg skulle ha nåde så lenge jeg levde et rett liv, men ikke lenger, da kom sannelig rettferdigheten av gjerninger. Men det var jo Kristus også død forgjeves. Det var ikke en slik ustadig nåde vi fikk da Jesus ble menneske og offret sitt blod for oss. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. 1. Johannes brev, 2. kapittel, vers 1. Vi skal derfor ha klart for oss at når Gud i sitt ord taler advarende og truende om våre synder og plikter, så gör han detta bara för att väcka och förskräcka de självsäkra och lättsindiga själarna som aldrig vill omvända sig. Han gör det för att driva dem till Kristus och för att hålla de troende vakna och levande i tron. Men det är aldrig från Guds sida med hänsikt på att träcka tillbaka själva nåden, för då vill ju loven vara emot Guds löfter, och det är långt ifrån. Nej, varenste en som tror på Kristus är för evigt fri från all lovens förbannelse och lever nå i den fristaden och på den platsen där ingen synd kan nå ham eller tillrennes ham, slik det står skrevet: salig är det menneske som Herren aldrig tillrennes synd. Lägg märke till aldrig tillrenner synd. Detta är Kristi rike, ett evigt förlåtelsens rike för var stund och oavlatlig, som Herren högtidlig omtaler slik: det folket som bor där har fått sin synd förlatt. Alltså, allt ont jag känner och ser hos mig själv av kulde och tröghet, feighet, mänskefrykt, utålmodighet och sinne, urene lyster eller vad det än måtte vara, det är allt som en synd som förtjänar att bli straffet, som jag må angre och bekänna. Men nåden, förlatelsen, är alltid densamme. Den rockes icke en hårsbredd och träckes aldrig tillbaka. Den har jag alltid totalt uforminsket i Kristus, så länge jag vid troen håller mig till ham. Då har jag också i den samma tron alltid det sinn som dömer mig själv, lider över det onde och ger ånden rätt när den talar. Därför bör jag också med allvar erkänna och straffa synden i mig och förbedra livet mitt. Men när det gäller samvittigheten eller mitt förhåll till Gud, lever jag i en frihet som om ingenting var synd, som om det icke fanns någon lov, varken ett eller ti bud, som om jag allerede var i himlen. Nøyaktig slik står min sak overfor Gud. For der Gud taler om syndenes forlatelse, om at ingen synd tilregnes oss med mere, der er ingen lek med ord, men det er fullt alvor, guddommelig alvor og guddommelig sannhet. Dette er den friheten Kristus har frikjøpt oss til. Ikke så at det ikke lenger finnes noen synd hos en kristen, eller at ingenting er noen synd hva han så gjør, men han tror på Kristus som har tatt all synd på seg, og lever nå i det rike der loven ikke har noen fordømmende kraft, der han for Kristi skyld ikke tilregnes noen synd. Ennå kan nok synd uro og bekymre oss, men fordømme oss kan den ikke. Lovet være Guds barmhjertighet. Dette har Luther noen treffende ord om. Han sier: i vårt kjød bærer vi med oss en stadig synd så lenge vi er her på jorden. For feil og forseelse tar aldrig slutt. Derfor er det sannelig også nødvendig at vi til gjengjeld har en evig forlatelse, så vi ikke på grunn av synden skulle komme under Guds vrede, men på grunn av forlatelsen få leve under Guds nåde. Ja, dette er hans evige pakt, som står fast og ikke vakler, så hjertene våre kan være sikre på att synd icke kan fördöma oss.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Puhtin fastin olla programmi.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jatki salma kirjes.
0: Och nu har vi kommit till den 115 salmen.
1: Lala mi puhtain tjuodi vihtan blåa salmi.
0: Vi kan gott kalla detta för en mäktig salme.
1: Ja, mi sahti koutsudi taan duodakar större salman.
0: För den blev sunget av Herren feiret påskmåltid med sina discipler.
1: Tänk om den lauliu tallo herre tuolla i pjäsäs poromus poromisu mahta jäkkiun.
0: Med andra ord, då han instiftet nattvärden.
1: Nuppins han i tallo son alkahi äkkedismälleri.
0: Ja, det är ju gott att tänka på att också Jesus sang denna salmen.
1: Tallo puhde juurtasi haatte maitte Jesus laulu den salma.
0: Här sägs det inte vem som har skrivit salmen.
1: Där sigla challe och gotele challen den salma.
0: David har ju skrivit många.
1: David har challen ollu salma.
0: Och det är någon som säger att David har skrivit alla.
1: Där är muhtimakka tselke att David har challen på salma.
0: Men där är ju flera andra som namn ges som har skrivit forskjelliga salmer.
1: Mutala jära nama, maite nama huvunkala challen salma.
0: Och så är det en del alltså som inte där står vem som har skrivit.
1: Det är också vad som är det. Jag kallar en god eller kallar det i salmen.
0: Och det kan självfölgelig vara både David och andra.
1: Det är sagt att David har ju mått ner en god eller kallar den.
0: Men nu ska vi läsa det första verset.
1: Mot min låka tal den algo versen.
0: La icke oss få ere Herre, icke oss, men ditt helige namn, för du är god och trofast.
1: Alle mig i dig Herre, alle mig i dig mot oss. Namma sa hata don gutne du armuga svåra dihti du oskanta svåra dihti.
0: Israels folke, de intar här en ydmjuk plats.
1: Israel allmota falda dockaras vueledis till alla svåra das.
0: Men mitt uppe i detta så stolar de på Gud.
1: Båte dan på kosko båta i koskas och osko si da ju lukte si ekmelana.
0: Vi vet att de hade inte alltid stolt på han. Men här är det ju stor trängsel.
1: Det
0: är nog i det fangenskapet som vi kallar för det babyloniska
1: fangenskapet.
0: Så den som har skrivit salmen må ha varit med i detta. Och hedningarna som de hade runt sig.
1: Ja, där parken har läggit sin byrda sin.
0: De lo av dem och sa, var är nå deras Gud?
1: Si, på hos det kisiska tjälke kostad all din ippmel.
0: Ja, hör nu i vers 2.
1: Kolad all nuppi versas.
0: Varför ska folkeslagene si, var är nå deras Gud?
1: Man galget parken att tjälke kostad gojt aj sin ippmel.
0: De vill alltså se det slik.
1: De ser jag och tjälke i den dagen.
0: Alltså dessa hedningarna som är runt Israels folk nu.
1: Det är bakarna gällande Israel och allmåga byrådal.
0: Dere säger att han är deras Gud.
1: De tjälke bete har det sånda sin ippmel.
0: Varför frir han deras så icke ut?
1: Man är i bästa din sånda eller din eret av.
0: Men hör nu vers 3. Vad Gud är i himmelen, allt han vill, det gör han.
1: Alma min ippmille almis, son dacka båt, mi so mela meldele.
0: Det är någon gång att Gud tillåter prövelse för sina.
1: Dalla muhtin äge jati ippmille dikta gähtsaluse båtit so almoga båtil.
0: Och ofta är det på grund av deras synd.
1: Ja, dao jäläst. Date sin suttu gechil.
0: Israel börjar att godta detta.
1: Israel alga dan nu vurdin valdit.
0: Och därför så böjer de sig ned.
1: Ja dan dittis dela nu si sojal dachte hetset vuoles.
0: Och så stolar de på Gud och ber om hans ledelse.
1: Ja det chai hissi oskaldes vuola ippmil ala ja dachto hate som väcke han.
0: Och här ska vi lägga märke till vad han som skriver salmen skriver emot av gudene.
1: Ja, det är alga picka märke i dansa till sån gode challe, dansalma, challe, epitmeli vuesta.
0: Vers 4.
1: Gjeldet versa loka mi.
0: Folkenes gudebilder av sølv og gull, et verk av menneskehender.
1: Sin epitmelat let silba ja golli, olmoi gera i dag, dødje.
0: Israels Gud, han i himlen.
1: Israel almoga epitmelat almes.
0: Han skaper.
1: Sånne syvende regje.
0: Han ånd.
1: Sånne poenger.
0: Det ikke menneske som har skapt han.
1: Da hyllet olmoskotelet syvende han så.
0: Mens hedingenes guder.
1: Mot epi ipmel, lesin ipmel.
0: Ja, og disse, de var laget av menneskehender.
1: Ja, da legger akad ovon olmogerajen.
0: Det var altså menneskene selv som hadde laget det de ville tro på.
1: Det ligger olmo her, så jeg legger akkurat den man gennene sier ikke åskot.
0: Hør her hva det står videre i versene 5 og 6.
1: Gode velmille, da så kjaller jo om videre her gode versi.
0: De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. De har neser, men kan ikke lukte.
1: Njalmi dainle moto ei dat sarno chalmi dainle moto ei dat ein bjelje dainle moto ei dat gula nunni dainle moto ei dat haus.
0: Kan det sies noe klarere om dette?
1: Sahta og zelko jobot chelka sabundat.
0: Kan det sies noe klarere også om avgudene i våre dager?
1: Sahta og selko juvo tjelka sobo maite äppi itmeli piira miin peivi äike.
0: De kan gärna ha mun.
1: De ju siis kall sahtala njälmi.
0: Men de kan ju allikväl ikke tale.
1: Mut ei siis sahte sarnut.
0: Och allt detta som här stod det passar på dem allt sammen.
1: Ja puhmi daaseli tjalli juon tässä heivet puhtaita.
0: Så en ting kan vi si.
1: Mutta ohta tinka mi sahtit dodjat.
0: De kan jo ingenting gjøre.
1: Dette sies det, da jeg sa til dere hei møydige.
0: Det var slik de kjente det når de var i fangenskapet.
1: Det er den, la ikke si døde den, og si leke fanget våres.
0: Og vi skal lese videre om disse tingene.
1: Ja, vi lukker videre, så på deg tingene i bedre.
0: Og da leser vi vers 7 og 8.
1: Ja, vi lukker kjert, jeg har ikke reser.
0: De kan ikke gripe med sine hender, og kan ikke gå med sine føtter. De har ikke mål i strupen. Slik blir også de som lager dem, og alle som setter sin lit til dem.
1: De gjør hei, ei gul gule, de hjelker hei vatse, ei dart gjerne sin tjodde nesikon. De lager sånn skjødde si gode deg daket, gjør ikke åkte gode deg alle dårvaste.
0: Vi må jo bare si det en gang til.
1: Vi fortsalket det som återgår det vel.
0: Hedningenes guder, de kan ikke hjelpe dem.
1: At baken i Ipmel da hisat vekk i hit og återgår.
0: Esaias han har sagt noe om dette.
1: Esaias det selken jo den bilde.
0: Ja, han har skrevet en klar tale om disse tingene.
1: Sånn at hun kjelker seg kjallen de tingene i bilde.
0: Vi skal ta noe med av dette fra det 44. kapittelet.
1: Vi valgte jo hva han melder resten gjelder og gjelder kapittelis.
0: Han taler om mennesker som av Guds styrker.
1: Sånn sarno olmo nu lakkar kjæp med ipmil mi osko app ipmil ala.
0: Og hør nå hva det står i versene 14-17.
1: Ja gula las vær mi tjøtjø tjalle jo von gjennom blå af hersas tjøtjøm blå af hersi.
0: Han hogger ned et sedertre.
1: Sånn kjøpa våle sota lakkar sedermora.
0: Og han velger seg en steineik eller en eik.
1: Som valgte meg deg alt siste dager, gerge aska, da jo gjøre aska.
0: En som har vokst seg sterk blant trærne i skogen.
1: Så dager er smilende skjødde nano sin mora i gaska skogtis.
0: Han har også plantet løvbærtre.
1: Sånn er meg deg gilven lasta mora.
0: Og regnet får alt til å vokse.
1: Ja, har vi valgt jo deg båte skjødde.
0: Mannen bruker dette til brensel.
1: Han meg gjør han Bueldun.
0: Noe tar han til oppvarming.
1: Og det var sånn at han valgte sånn at han ligget.
0: Og nå fyrer han opp med når han skal bake brød.
1: Ja, og det var så denne gav han sånn denne at det ligger hos en eiko leip og leip i.
0: Men han laget også en gud.
1: Mot det sånn draka de møtte i Mortinland ippmille dess.
0: En gud som han kastet seg ned for.
1: Og det ippmille mannen og de sånn gått med de.
0: Og han former et gudebilde.
1: Og sånn draka det dekker ippmille gåva.
0: Som han bøyer seg ned for.
1: Man og de sånn etkjøst så jeg dachte.
0: Halvparten av treet brenner han opp med ild.
1: Bjellet av måret spelde sånn bøye stålen.
0: Over glørene steker han kjøtt.
1: Jeg leier hele i ganske sånn bjerg og basse.
0: Han spiser og blir mett.
1: Som borre jeg skjødde galle.
0: Så varmer han seg og sier.
1: Ja, det ligger sånn etkjøst jeg selke.
0: Og jeg blir varm, jeg merker illen.
1: Og mors hadde noe leka sin mot åten dåla.
0: Resten gjør han til en gud.
1: Jeg reste den måre stakke sånn ippmelen.
0: Et gudebilde.
1: Stakkars ippmelgåvan.
0: Som han bøyer seg ned for.
1: Man åde sånn etkjøst så jeg dachte.
0: Han kaster seg ned.
1: Sånn gopp med den åde.
0: Han ber til det og sier.
1: Sånn råkade alla där sig ett sälke.
0: Fräls mig, för du är min Gud.
1: Bäste modan och donla mo ippmil.
0: Ja, slik skriver alltså Esaias om detta.
1: Den lakar källa Esaias den birra.
0: Och nu avguden är laget så.
1: Gå upp ippmil eller raka dom och den lakar.
0: Då må mannen bära den på ryggen in i byen.
1: Då är det för att all mig gudet är en källkis.
0: Ja, vi kan gjerne se for oss dette bildet.
1: Ja, men jeg skal du veine her som er hård og stank over.
0: Tenk et menneske som bærer sin egen Gud.
1: Og jorda sjokta olom og gode gødde så etter sippmila.
0: Men Gud sier til menneske.
1: Mot og ippmil selke olom.
0: Jeg er Herren.
1: Månland Herre.
0: Jeg vil bære dere.
1: Mån egen gødde din.
0: Ja, det var noe annet.
1: Ja, i hvordan han gjør ære.
0: Slik taler Guds ord.
1: Da lakker selke sarno ippmel setne mig i det.
0: Og nå vil vi gjerne spørre deg som lytter i dag.
1: Ja, må vi ha gått ane sier at du gode gode at han åtne.
0: Bærer din Gud deg?
1: Gwedda går du ippmel du.
0: Eller må du bære din Gud?
1: Da jo felt går du gwedde du ippmel.
0: For mange mennesker så er deres tro en byrde.
1: For denne olmo idelige sin osko du lakker nødde.
0: Noe som de bare må slite med.
1: Du lakker det smånne si ferdig rakja hirma ditt.
0: Derfor spør vi igjen.
1: Denne gjerra mi ådesis fastin.
0: Bærer Gud deg?
1: Gødde gå ippmel du.
0: Eller bærer du ham?
1: Da jo gødde gå dån så.
0: Om du bærer ham?
1: Jo stå gødde så.
0: Ja, da må vi bare si, det er jo nettopp vår tids form for avgudstyrkelse.
1: Ja, det er min fyrtetalde selke, at det er eivet den lakker min, man lakker mye, og sko min eppe ippmiljøla.
0: Selv om vi kjenner til at det er mange avgudstyrkelser og mange måter også i vår tid.
1: Vet du vel, min det ikke at det er mange land... Många lakar mig mis, många lakar mig sattigt åsko min äppipmiljöla.
0: Fienderna, de har många gånger ledd av Guds folk.
1: Varsalatet alla ologet i våostans ippmila almoga.
0: Men nu ska vi höra några svarna vidare i denna salmen.
1: Mot det alla lakar mig gullat vähä fasta rosan den salmas.
0: Vi läser verserna 9-11.
1: Ja, min låka hotsa fersa soktenblåa versi.
0: Israel. Sett din lit til Herren, han er deres hjelp og skjold. Aron sett, sett din lit til Herren, han er deres hjelp og skjold. Dere som frykter Herren, stol på ham, han er deres hjelp og skjold.
1: Israel, dårvas herre alla, sånne sin vekk i sin galba. Aron vesso, dårvas deket herre alla, sånne sin vekk i sin galba. Digode falla bete herre, storvast ette herre ala, sånne sin vekk i sin galba.
0: Hva skal vi si til hverandre?
1: Må jeg lage min selke kode kun mitt asamette.
0: I alle verdens situasjoner.
1: Bor mig hjälp med det eller svår var sista.
0: Ja, i din och min situation.
1: Måtte då jag må det eller svår var sista.
0: Stol på Herren.
1: Låtte till Herre alla.
0: Vil på det som han har gjort för dig.
1: Våga stäckta han alltid med sån där dagen tänker dig.
0: Där ska du få känna att han är ner.
1: Då nalka tom bjässa tåda har det sån där låka.
0: Vi läser vidare vers 12.
1: Men vi låkar vidare så på gökten blåa fjärsa.
0: Herren kommer oss i hu och välsignar oss. Han välsignar Israels ett. Han välsignar Arons ett.
1: Herre, mojta i min. Sån galka borde syvna det. Sån galka borde syvna det Israel vjesu. Sån galka borde syvna det Aron vjesu.
0: Ja, hörte du det? Gud vill välsigna också dig.
1: Kulle kodona att Herre, ett med laiko mojta i borde syvna det du.
0: Han vill välsigna dina vänner.
1: Sån aiko borde syvna din mojta i du Osteby.
0: Han vill välsigna ditt hem.
1: Sån aiko borde syvna det du råttu.
0: Ja, han vill välsigna din menighet.
1: Ja, sån aiko borde syvna det du serve gott.
0: Han vill välsigna alla som hör dig till.
1: Sån aiko borde syvna det båte, båka kulle kulle, tahto kulla himmeli.
0: För han känner den som tar sin tillflykt till ham.
1: Den är sån dåda långt bortare solusa.
0: Och hör vidare i vers 13.
1: Jag gula vidare så på golman blåa fjärsas.
0: Han välsignar den som fryktar han både små och stora.
1: Sån galga borde syvna det sin. Godete herres bolle smavva i störrejon.
0: Visst du icke har trott detta för.
1: Just då lilla hoskundan alla odal.
0: Och så, tro detta nu.
1: Ja, det är hoskundan alla dal.
0: Där vill det bli en stor forskel i ditt liv.
1: Dalle kjönte större är det hos du elimis.
0: Vers 14 och 15 läser vi.
1: Ja, min låkat gängenblå är vittenblå är versa.
0: Måte Herren la dere öka i tal både der och deras barn. Välsignet vare dere av Herren, han som skapte himmel och jord.
1: Herre, lasi tehkos din ja din manai. Bore syvni dovun, lehke di herres, almia etnan syvni dägis.
0: Herren är skap, och han har inte förlatt sin skapning.
1: Herre, la syvni dägis, hon illa kodan du, så syvna dosa.
0: Och här tals nog särlig till ett lite folk som är i fangenskap.
1: Ja, att det där sarna jovo åttas, åtsa allmogimal ha gitta gassas.
0: Och vers 16.
1: Ja, det gott en blåa versa.
0: Himmelen är Herrens himmel, men jorden gav han till människan.
1: Alme le herre, alme, moto etnama le son adden olmo i manade.
0: Gud har satt rammer för människans liv.
1: Det med le no bitjan dacka raje olmo i elemi.
0: Men själv är han löftet över dem och styrer det allt.
1: Moto gest sonna boje duon båta i botilja att... Jag styrer på dig.
0: Vers 17.
1: Ja, det är kyrkan blåa färsa.
0: De döde priser icke Herren, det gör ingen av dem som stiger ner i stillheten.
1: Japp mitt man och herre, jokta gesis, godet manne fåles jaskat vårt.
0: Mens vi är här på jorden, ska vi prisa Herren.
1: Dan ejke komilja tabietan aldede algam hi man och herre.
0: Och i all evighet ska vi prisa Herren.
1: Jag bor ha alla svårt i alga mi, majnot herre.
0: Jag får höra det sista verset.
1: Jag gulad allta många mors versa.
0: Men vi ska lova Herren från nå och till evig tid. Halleluja.
1: Mot mig alga majnot herre alla sys. Jag gita allas äga i halleluja.
0: Och med det säger vi tack för idag.
1: Jag läser ni under att jag mig gick du åtna ångtas.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.